Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either.

Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: ystävät, se on torstai-aamu, 3. päivä syyskuuta ja Kinnunen ja Aleksandra on herännyt.
1: No oikein hyvää huomenta. Herätty on ja tässä on aamun ensimmäinen kahvikupillinenkin edessä. Jotenkin ihana fiilis. Tämä on, torstai on kyllä ehkä viikon paras päivä.
0: Se on ainakin arkipäivistä parhain, koska jotenkin kaikki hyvä on vielä edessä.
1: Joo. Tuntuu, että ei tarvitse enää niinku torstaisi hötkyillä.
0: Joo, joo. Mä oon yrittänyt saada meidän perheeseen sellaista niinku jotenkin systeemiä, että torstai olisi semmoinen siivouspäivä. Ei tarvitsisi joka kerta tehdä semmoista jättisiivousta, vaan semmoinen pikasiivouspäivä, jotta sitten kun perjantaina tullaan töistä ja koulusta, niin harrastuksista kotiin, niin koti olisi niin kuin mintissä ja saisi vaan relata.
1: Joo, kyllä perjantaisin ei siivoilla, se on synti.
0: Joo, mutta tämä on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että mä aina itsekseen torstaisin jynssään paikkoja ja muut on reeneissä tai golfaamassa.
1: Se on just näin, älä jynssää tänään. Jätä kaikki sinne ja sitten vaan huomenna lähet itse jonnekin ulos,
0: pois
1: riekkumaan.
0: Kari Tapio, olen suomalainen.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475. On pojan tää.

0: Jason Donovanin Sealed with a Kiss soi Aito Iskelmän torstai-aamussa.
1: Tänään on 3. päivä syyskuuta ja haluaisin tässä vaiheessa onnitella äitiäni. Hänellä on syntymäpäivät.
0: Oi, paljon onnea Jennin äidille.
1: Kyllä. Nimipäivänsä miettää myös äitini.
0: Oikeesti?
1: Joo, Soili ja Soila viettävät tänään nimipäiviä.
0: Siis sun äitin nimi on Soili?
1: Kyllä.
0: Ihana, onpa kaunis nimi.
1: Se on, se soi kauniisti.
0: Kyllä.
1: Myös toinen merkkihenki. Henkilö menneisyydestä on tällä päivämäärällä syntynyt nimittäin. Tänään on myös Urho Kekkosen syntymäpäivä.
0: Minä vuonna hän syntykään? Onko se ollut 1800-luvun puolella?
1: 1900-luvun puolella, mutta joo. Minä vuonna, niin sen voimme tarkistaa. Urho Kekkonen, ai että niitä legendaarisia lausahduksia, mitä hän on heittänyt. Ja ehkä sellainen, mikä edelleenkin vaikka kotioloissa on käytössä, on saatanan tunarit.
0: Urho Kaleva Kekkonen on syntynyt Pielavedellä 3. syyskuuta tasan 1900.
1: Joo, just näin.
0: Mulla kanssa tulee mieleen anekdootti Urho Kekkosesta. Tämä liittyy siihen, että hän oli aikoinaan käynyt hiihtoretkellä meidän Mökkijärvellä Kuusamossa. Ja siellä silloin vielä oli niin kuin pysyviä asutuksia. Ja hän oli mennyt yhden tällaisen talon pirttiin, pitäjän pirttiin kahville. Mm. Ja sitten siinä vaiheessa, kun hänellä oli siinä kuppiin, posliinikuppiin kaadettu kahvi ja oli valkoinen liina laitettu pöytään, niin hän oli läikyttänyt niitä kahvia siihen pöytäliinalle. No, talon emäntä oli sitten purru huulta, ei ollut sanonut mitään, ja sitten oli kaatanut omanne isännälleen ja taas oli kahvi läikkynyt, niin emäntä oli sanonut, että toinenkin tohelo. Ja tätä tarinaa kerrotaan meidän Mökkijärvellä edelleen.
1: No ihan varmasti. Se pitäisi lisätä näihin niin kuin Kekkosessa sanottuihin legendaarisiin juttuihin. Kekkonen muuten kerran suutahti yhdelle lehtimiehelle, joka häntä provosoi aikoinaan ja totesi, tämä on mielenkiintoinen lausahdus, mitä hän sanoi. Onko teillä liikaa hampaita?
0: Wow!
1: Onko se niin kuin, tarkoittaako se sitä, että ei pysty pitämään suutaan kiinni?
0: Niin, tai on niin, kuin niin hanakasti tarttuu johonkin asiaan, joo, että puree, eikä päästä irti, kun on liikaa hampaita.
1: Toi on kyllä hyvä.
0: Hieno sanonta.
1: Onko teillä liikaa hampaita? Wow. Otetaan tämä käyttöön omassa elämässä.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Puoli kuun nyt loppuu todellisuus Aito Iskelmän torstai-aamussa. Oikein hyvää huomenta. Kindunen ja Aleksandrova täällä.
1: Mun mielestä olisikin tosi hyvä, että me ikään kuin aina unohdettaisiin todellisuus 6 ja 10 välillä, kun me ollaan studiossa. Saataisiin vähän niin kuin haaveilla ja haahuilla tässä elämässä. Kohta haahuilla on kuitenkin aamun avauksen tiimoilta. Me aina aamuisen Kinnusen kanssa kerrotaan joku anekdootti tai ajatus, jonka toivotaan jäävän sun päähän koko päivän ajaksi.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä.
4: Aito Iskelmän Finhits perjantai.
5: Kuin va-

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä.
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
17: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Barona. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
20: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
19: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
20: Hesessä VG on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippupinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni ajatus tähän aamuun ja ehkä sellainen vertaistuki sille, että vaikka välillä ajattelet olevasi hullu, niin ei se mitään, moni meistä muistakin ajattelee olevansa hullu. Okei, se menee näin. Joskus luen tekstiä ja mietin, mikä psykopaatti, ja sitten painan lähetä.
2: Jos ollaan ihan rehellisiä, niin meidän välillä tapahtuu tällaista viestittelyä melkein Kyllä. joka päivä. Koska kun me lähdetään töistä kotiin jossain vaiheessa, niin meillä on semmoinen parin tunnin radiohiljaisuus. Sitten iltapäivällä alkaa semmoinen järjetön meemien ja ajatelmien Jep. ja läppien lähettely yleensä somen välityksellä niin kuin yksityisviestinä. Että sitä keskustelua ei saa koskaan tuoda päivänvaloa.
1: Ei todellakaan. Onko sä ikinä ajatellut? Tai siis mä näen sieluni silmiin, kun mähän on siinä sohvalla silloin jalat ylhäällä, villasukat jalassa ja mulla on se somehetki ja mä lähettelen sulle meemejä, niin mä ajattelin, että säkin teet samoin.
2: Joo, kyllä. Nimenomaan se on semmoinen sohvaröhnytyshetki ja semmoinen räkänen nauru soimaa meidän olohuoneessa.
1: Sama.
2: Ja välillä mä kuulen, kun säkin naurat, vaikka me oikeasti kuule sitä. Parasta.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Kohta PMMP:n pikkuveli, mutta tässä Topi Sorsakoski ja Agents. Salattu suru.

0: PMMPn pikkuveli soi Aito Iskelmän torstai-aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa, kello on 6.35. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Tänäänkin kisataan maailman helpoita kisaa tuossa varttia vaille 8. Eilen meille soitti kisaa siis todellinen myyntimies.
0: Kyllä, Juha. Katsotaan, miten Juhalle kävi heti Elton Johnin jälkeen.
2: Aito Iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmä.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro,
9: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa veikkaus.fi

0: tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Prima.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nailonvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
15: Aito iskelmä.
16: Niin

0: Elton John, Candle in the Wind. Tämä on se vuoden 1997 versio, jonka Elton John sovitti prinsessa Diana hautajaisiin.
1: Hyvää huomenta, aito iskelmää. Kuuntelette, täällä on Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova sun kanssa. Ja nyt hetkeksi otetaan mukaan lähetykseen eilinen kisaaja. Maailman helpoimpaan kisaan soitti myyntimies.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On yksi tämän aamun huippuhetkistä, kun vuorossa on maailman helpoin kisa. Ja selkeästi nyt sieltä kuuluu autoilun kohinaa, kun puhelimessa on Juha Keski-Suomesta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta, Hanna ja Jenni.
1: Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
3: Kiitos vallan mainiosti. Heräsin noin 5.30 ja tällä hetkellä tässä Hankasalmen kohdalla menossa kohti Kuopiota.
0: Okei, Savoon päin.
3: Kyllä.
0: Meinaatko käydä kalakukkoa syömässä, kun Kuopin joo meet?
3: Ei oikein aikataulu anna myöten, mutta uskokaa, että ärkääri. Mä olen menossa hakemaan yhdessä yhteistyökumppaneilta juuri sellaisia pipoja, mikä minulla on mahdollisuus voittaa, koska mä oon liikelahja-alan yrittäjä ja se minä viedän tänään eräälle jyväskyläläisille asiakkaalle.
0: Noni.
1: Hieno homma. Nyt 9 kysymystä ja jos kaikki selvität oikein, me vähennetään se pipo tosta, mutta saat parkkikiekon ja sen lisäksi 50 euron ruokakaupan lahjakortin, koska siis Juha, sä sait juuri mainosaikaa kaupallisesta radiosta, joten emme kyllä sulle kaikkia palkintoja anneta mitenkään.
0: Ai tuomari Olavi vartioi varsinkin vastaustahtia. Yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin paitsi viimeiseen ja me toivotetaan sulle onnea matkaan. Kisa lähtee tästä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mihin kellonaikaan tämä ohjelma, eli Kinnunen Aleksandrova Show, alkaa aito iskelmällä?
3: Kello 6.
1: Mikä on Venäjän pääkaupunki?
3: Moskova.
1: Kuinka monta päivää on viikossa -1?
3: 6.
0: Aivan oikein. Ensimmäiset 3 selvitetty. Seuraavana on mahdollisuus voittaa aito iskelmän pipo. Eikö me jatketa matkaa?
3: Kyllä, kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Tanskan pääkaupunki?
3: Kööpenhamina.
1: Mikä eläin tunnetaan erittäin hyvästä muististaan?
3: Pöllö.
1: No, annetaan mennä tää, koska en tiedä. Voi olla, että myös elefantin lisäksi pöllöllä on hyvä muisti. Mikä on maapallon suurin valtameri?
3: Kakerandeli.
0: Okei. Se hyväksytään. Loistavaa. Se oli just kun Olavi tuolla puhelsi pillit, nyt kestää. Loistavaa. Nyt on 6 kysymystä selvitetty.
1: Ja oikea vastaus olisi ollut Tyyni valtameri. Lähdetään tavoittelemaan sitä lahjakorttia, eikö niin?
3: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Suomen pohjoisin maakunta?
3: Lappi.
1: Aivan oikein,
0: joo. Olavi tuolla kököili.
1: Mikä eläin tunnetaan siitä, että se rakentaa patoja?
3: Majava.
1: Mikä on Bulgarian pääkaupunki?
3: Sofia.
0: Loistavaa, Juha. Kisa selvitetty. Kaikki palkinnot lähtee sulle. Lupaatko kulkea aito iskelmän pipo päästä nyt siitä hetkestä, kun se posti sulle tuo? Vaikka olisi kesällä lämpötilat, niin sitten hamaan tappi.
3: Kyllä, kyllä. Ja Jenni, joskus aikaa sitten, kun olin kuullut teidän kanavaan vuosikausia, niin valitti, että pitäisi olla villasukat, kun hänen jalkojaan paleli.
0: Niin.
3: Niin minä kyllä ystävällisesti toimitin hänelle, yritykseni toimitti hänelle villasukat.
1: Joo, minä muistan sen, koska yrityksesi mainokset olivat isompia kuin ne villasukat siinä mukana paketissa. Että kyllä sä tämän markkinoinnin osaat. Kiitos villasukista vielä, Juha, ja paljon onnea kaikkien palkintojen voittamisesta.
0: Ja
3: kiitoksia.
0: Turvallista matkaa ja hauskaa ja tehokasta päivää Kuopiossa.
3: Kiitos. Samoin teille.
1: Kiitos. Moi.
0: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu

0: 8 jälkeen.
1: Näin kävi Juhalle. Miten käy sulle? Ilmoittaudu mukaan Maailman helpompaan kisaan jo nyt.
2: Laita WhatsAppiin viestiä. Haluan osallistua kisaan. 050 56 99 475 on WhatsApp-numero.
1: Tässä Suvi Teräsniska.

0: Ressu Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat soi Aito iskelmän torstai-aamussa ja kello lähenee jo 7.
1: Sehän tarkoittaa sitä, että päästetään tuo meidän uutistoimitus ääneen ja totta kai katsotaan tuoreimmat säätiedot siihen perään.
0: Heti 7 uutisten jälkeen kuunnellaan muun muassa Mambaa. Hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
3: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vai

0: niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto, muutto, muutto, muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun mukaan Venäjä suunnittelee sabotaasioperaatioita Tanskassa, kertovat tanskalaismediat. Kohteina ovat erityisesti puolustusteollisuuden yritykset, joilla on yhteyksiä Ukrainan sotilaalliseen apuun. Tiedustelupalvelun mukaan tavallisia tanskalaisia on yritetty värvätä suorittamaan tehtäviä Venäjän puolesta. Tehtävänä voi olla esimerkiksi videoiden ottaminen yrityksistä tai laitoksista. Suosituin puolue SDP on menettänyt eniten kannatustaan Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Demareiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön 22,6%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan 17%. Kolmanneksi suosituimman puolueen perussuomalaisten nousuvire on sen sijaan jatkunut. Puolueen kannatus on noussut 0,7% edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,3%. Kyselyn suurin nousija on kuitenkin Vasemmistoliitto. Puolueen kannatus on parantunut edellisestä mittauksesta lähes 1,5% ja on nyt 11,7%. Suomessa on tehty tänä vuonna jo lähes 230,000 punkkihavaintoa. Metsäeläintieteen professori Heikki Henttonen kertoo Ilta-Sanomille, että puutiaisaivotulehdusta ja borrelioosia todetaan syyskuussa vielä runsaasti. Henttosen mukaan punkkeja voi esiintyä aina lumentuloon asti.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sumua esiintyy tässä aamun aikana monin paikoin. Sade- ja ukkoskuurat yleistyvät sitten aamupäivästä alkaen ihan koko maassa, mutta poutaisilla alueilla lämpötila kohoaa laajalti 15 ja 20 asteen välille. Ja kyllä me aurinkoakin tänään nähdään.

0: torstai 3. päivä syyskuuta ja kello on 7:03. Mitähän se kolmonen numerologiassa tarkoittikaan, en nyt muista, mutta anyway, Kinnunen Aleksandrova Show, aito iskelmä aamusta täällä paikalla. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kyllä mä sanon, että tommonen kuukauden

0: pipaton ihmiselle, niin ei ole hyväksi. Meillä oli eilen puolison kirjajulkkarit ja lasillinen, kuukauden jälkeen lasillinen viiniä, niin vei yöunet ihan niin totaalisesti.
1: Ja sitten mä en ymmärrä tätä meidän synkronia. Mä en ole juonut yhtään viiniä. Minäkään en ole nukkunut.
0: Niin, se on just näin.
1: Mä oon niinku aistinut, että sinä et nukkunut, niin minäkään en nuku.
0: Se on just näin ja kohta meillä on samanlaiset tuulipuvut. Mutta siis numerologiassa kolmonen viittaa luovuuteen, kommunikaatioon, iloon ja optimismiin.
1: Tämä on siis ilon päivä. Oikein hyvää huomenta tässä Mamba.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Mamba ja Vango Kuvi ja Aito Iskelmän torstaa aamusta. Kello on pian 6:09. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Me ollaan Kinnunen juteltu sun kanssa siitä, että molempien kotona on ollut kärpäsiä tässä kesän aikana.
0: Siis oikeastaan minä, me ollaan 5 vuotta asuttu tuossa talossamme. Ja siellä ei minä muuna kesänä ole tolleen tullut kärpäset sisällä. Mä mietin, että missä on joku kaatopaikka, josta mä en tiedä.
1: Joo, meilläkin on ollut tosi paljon kesän aikana kärpäsiä, mikä varmaan johtuu siitä, että ollaan eletty pitkälti myös ovi auki. Mm. Että ne ovat sitten haistaneet, että siellä se Aleksandrova tekee ruokaa ja nyt mennään apajille. Mutta ootko koskaan kuullut tällaista hihulihommaa, yliluonnollista hommaa, että mitä ne kärpäset kotona tarkoittavat?
0: No en.
1: Ne tarkoittavat sitä, että joku haluaa tehdä hengellisen hyökkäyksen tai häirinnän sinun kotiisi. Se tuo kärpänen negatiivista energiaa ja huonon hengen sinne kotiin.
0: Eli pahan adjutantteja.
1: Kyllä. Tämmöinen kuulemma on ja minähän alan nyt suhtautumaan ihan toisella tavalla. Kun mä oon aikaisemmin pyydystänyt niitä ja käynyt viemään ulos, niin nyt kuule, nyt
0: ootko?
1: Tapaan. Olen.
0: Minä oon mäiskinyt menemään. Meillä ei ole edelleenkään kärpäslätkää, mutta kyllä mä oon lätkiä tehnyt kaikenlaisista sanomalehdistä ja naistenlehdistä ja milloin mistäkin ja lätkinyt menemään.
1: Joo ja nyt on tullut sellaisia kärpäslätkiä, jotka näyttää sellaiselta tennismailalta ja niissä on sähkö.
0: Kova. Hei, toi olisi kova. Mutta sitten mä niinku toisaalta mietin, että eihän se ole niinku ihme, että ne lietsoo pahaa, koska kaikkihan niinku ärsyyntyy niistä kärpäsistä.
1: Niin.
0: Kotona musta tuntuu, että välillä on niin kireä tunnelma, mistä se johtuu. No, kärpäset koko ajan tässä näin.
1: Joo, ja sitten kun niillä on kaikki tilaa maailmassa, niin miksi ne haluaa tulla naamalle?
0: Joo, toi.
1: Tätäkin voi kysyä monelta muultakin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050-569-9475.
0: Okei. Semmonen taas heti aamusta. Maggie Riley.
1: Mä en tiedä, mistä sä puhut.
0: Every time we touch.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch. Kaukoa ja 10 000 tuntia olisi seuraavana aitoiskelma aamussa.
1: Ihan pian katsotaan myös, mikä on tärkeintä tänään. Mitkä on koko uutisvirrasta ne asiat, joita todennäköisesti sunkin työpaikan kahvihuoneessa tänään keskustellaan.
0: Kinnunen Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Kuunnelkaa tätä. Joka viides lapsi kohtaa seksuaalista hyväksikäyttöä digitaalisilla alustoilla. Tämä käy ilmi UNICEFin uudesta raportista.
2: Aivan järkyttävää.
1: Joo, tämä tutkimus kattoi yhteensä 21 maata Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Itä-Euroopassa. Niissä on noin 20 miljoonaa 12-17-vuotiaasta ja he kaikki ovat kokeneet hyväksikäyttöä.
2: Tämä taas muistuttaa siitä, että niin kuin vanhempana itsekin, niin pitää olla hököllä siitä, että mitä ne lapset somessa ja puhelimella tekee.
1: Just näin. Ja kaikista eniten näitä tapahtuu sitten some-alustoilla Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa.
2: Hesari kirjoittaa, että ylioppilastutkinnon reaalikoe saattaa uudistua. Ja tämä johtuu siitä, että vieraiden kielten opiskelu lukiossa on romahtanut ja nyt sitten opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää, että saisiko tämä reaalikokeen uudistaminen opiskelijat kiinnostumaan kielten opiskelusta. Ja tällä hetkellä siis tilanne on se, että erilaisia reaaliaineita on 12 ja siinä mukana luterilainen ortodoksinen uskonto ja sitten niitä voi hajauttamalla korkeintaan 6 tehdä. Ja yhdellä kertaa 2 ja sitten nyt sitten ne vie ministeriön mukaan niin kuin ikään kuin liikaa aikaa ja tilaa koko tuolta ylioppilastutkinnolta.
1: Nyt tulee kuin sieniä sateella kannatusmittauksia. Tällä hetkellä näyttää Ylen kannatusmittauksen mukaan siltä, että Vasemmistoliitto on suositumpi kuin koskaan aikaisemmin. Perussuomalaisten nousu myös jatkuu.
2: 2 viikon välein Hesari ja Yle vuorotellen ja 8 kuukauden päästä keväällä on sitten eduskuntavaalit, joten nyt pitää olla silmät ja korvat auki, että mitä kaikkea viestejä tulee ja mitä me kuunnellaan.
1: Joo, ja miten me reagoidaan
2: niin,
1: tähän.
2: Tämä. Mutta kuhan äänestetään?
1: Jep, jaloilla ainakin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysy.

0: nyt ajan tasalla.
1: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
5: Käyttöauto.

0: huippuhintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua, DNA.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Annika Eklund ja Shanghain valot. Tämä biisi täyttää marraskuussa 20 vuotta ja on kyllä täysin relevanttia kamaa tänäkin päivänä.
1: Kyllä. Kinnunen Aleksandrova show käynnissä kymppiin saakka Aito iskelmällä. Ja relevanttia on myös kertoa asioista, kun kerrottavaa on. Meille tuli äsken puhelu.
2: Aito iskelmän aamu.
0: Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni täällä. Kuka soittaa siellä?
3: Kuusamosta Jokke.
1: Moi Jokke.
3: Aito iskelmä ei... Tätä ei kuulu Aito iskelmä. Mitä on tapahtunut?
1: Arvaappa, mitä on tapahtunut. Tämä tuli meillekin shokkina ja yllätyksenä. Noita taajuuksia jaettu uudestaan ja me olemme siellä alueella menettäneet meidän taajuuksia. Mutta hätää ei ole kuule tämän näköinen. Jos sulla on vaan puhelin, niin sieltä avaat internetin supla.fi kautta Aito iskelmä, niin meidän live-lähetystä voi sitä kautta kuunnella. Mutta tämä on tosi ikävää.
3: Toivottavasti se palaa kuitenkin kuulumaan tänne.
1: Ei, se palaa.
3: Eihän tota
0: Mitä olit sanomassa?
3: Tilalle tuli joku hittimiksi ja se on ihan hirveetä. Ei sitä jaksa kuunnella.
0: Kiitos palautteesta. Me viedään tämä eteenpäin ja me ollaan itsekin tästä aivan tosi surullisia, koska tämä on ollut aivan järkyttävä yllätys.
3: Toimikaa nopeasti. Joo, kiitos.
0: Kiitos. Hyvää päivää jatko.
1: Moi moi.
0: Moi moi. Näin Jokke Kuusamosta ja se on totta, että näitä puheluita ja viestejä on tässä nyt parin päivän sisällä tullut tosi paljon Aito iskelmän studioon ja näin on käynyt, että Kuusamossa, Kittilässä, Kemijärvellä siellä suunnalla.
1: Aika laajalla alueella kattaa suurin piirtein parikymmentä tuhatta kuulijaa, mutta siis me emme asialle voi tehdä mitään muuta kuin toivoa, että supla.fi kautta Aito iskelmä, sitä kautta meitä kuunnellaan. Live-lähetys on siellä ihan samalla tavalla kuin perusradiossa.
0: Ja ei tarvitse kirjautua mihinkään systeemiin, saa kirjautua supla jos haluaa, mutta se ei vaadi rahaa eikä se tarvitse tosiaan jäsenyyttä mihinkään, vaan se tarvii vaan netin ja ton nettiosoitteen ja sieltä Aito iskelmän valitsemisen.
2: Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: on lihallinen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Paljon rakkautta on täällä Aito Iskelmän aamussa. Sinua kohtaan, rakas kuulija, ihana kun oot siellä ja viihdyt meidän seurassa tänäänkin.
1: Oi, ihanasti sanottu. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Kohta kisataan. Meillä olisi kuule Aito Iskelmän pipoa tarjolla. Olisi parkkikiekkoa ja sitten tietenkin 50€ ruokakaupan lahjakorttia.
0: 9 kysymystä. Aitomari Olavi vähän tsekkailee, että kuinka nopeasti vastaat. Yhteen kysymykseen saat vastata. Kake Randaliin, koska Kake Randaliin on vastaus kaikkeen. Mikaan kysymykseen et, mutta mihin tahansa muuhun kyllä. Ja nyt on se hetki, kun kannattaa soittaa kisaan. 020-343-200.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä. Mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
4: Aito Iskelma.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199€. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
13: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
14: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
16: Moi.
14: Moi.
16: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
21: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
22: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
21: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
22: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
24: Kauden artistit ovat valmiina.
25: Ares.
26: Benjamin.
27: Bess.
28: Frimas.
29: Jippu.
30: Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
33: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
34: Rordi. Nailambi.
35: Samuli Putro.
36: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
37: Tunteiden paloa mailan varressa.
38: Merkki päällä, siitä lävätään.
37: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
39: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
37: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
40: Huhhuh, sentään mitä peliä.
37: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
41: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, tänäkin aamuna pelataan. Ja tänään meillä on puhelimen päässä kisaaja Tolokun mies Ville Oulusta. Hyvää huomenta.
2: No, huomenta päivää.
3: Mitä Ouluun kuuluu? Jotenkin tulee heti hirvittävän ikävä sinne.
1: Niin.
2: Eikä tällä ihan kaunis ja kylmä syysaamu ja töihin menossa, eikä sitä paremmin voisi mennä.
1: No niin, justiin se oli sanomassa. Näin se kuuluu syyskuun 3. päivä ollakin. Syksy.
2: Juu.
3: Hän on tyytyväinen, toi Kinnunen, täällä studiossa. Hei, Ouluhan on Suomen Euroopan kulttuuripääkaupunki tänä vuonna, kyllä. Niin ootko käynyt missään tapahtumissa siellä?
2: No täytyy kyllä tunnustaa, että en ole käynyt, että ollut mennyt ihan muissa merkeissä tämä kesä.
1: Niin.
2: Töitten puolesta tullut kyllä oltua tekemisissä asian kanssa aika paljon.
1: Okei, no niin, ja onhan tässä vielä pitkä syksy aikaa, sillähän tapahtuu vaikka ja mitä ihan koko vuoden.
2: Kyllä.
1: Hei, meillä on sulle 9 maailman helpointa kysymystä. Yhteen saat vastata kakeranteliin paitsi ihan viimeiseen. Ja sitten tuo meidän aitoomari Olavi tuossa voi välillä puhallella pilliin, jos se on eri mieltä tai on sitä mieltä, että kestää vaikka liian kauan vastata. Mutta sitten saatetaan tuupata miestä mäessä, jos semmoinen tilanne tulee eteen. Ootko valmis pelaamaan?
2: No niin, kyllä vaan.
1: Otapa tuolta Olavi herätys nyt.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Ruotsin pääkaupunki?
2: Tukholma.
3: Mikä eläin nukkuu talviunta?
2: Karhu.
3: Mikä suomalainen juoma valmistetaan perinteisesti simasta, sitruunasta ja sokerista? Eikö anteeksi, simasta. Mä sanoin se. Se okay,
1: vappujuoma. No niin. Sano se äsken alkava, minkä mieli sanoi. Noi.
3: Miten mä nyt tällä tavalla? Mä todella tuuppasin sua.
1: Tuo oli tosi vaikea, koska mä en ole ikinä kuullut juomasta, jossa on simaa, sitruunaa ja sokeri. Mä olin silleen, sahti.
3: Okei, okay, no mutta sä voitit tällä puheella, näillä puheella, kun lähtee sulle parkkikekko, mutta eikä siinä vielä kaikki. Kohta olisi sitten aito iskemä pipoa tarjolla. Lähdetäänkö me sitä hakemaan?
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka paljon on 15 plus 27?
2: 42.
3: Kuinka monta kuukautta vuodessa alkaa kirjaimella K?
2: Kakerandeli.
3: Hyvä, monta se hyväksytä yksi kesäkuu.
1: Niin kesäkuu.
3: Ei siellä kato muita.
1: Ei ole koulukuu tai?
3: Ei. Ja sitten, kuinka monta nollaa on miljoonassa?
2: 6.
1: Hyvä. Nyt sulla on pipokin, kun alkaa ilmat viiletä, niin aito iskelmä pipon päässä voit mennä kulttuuripääkaupungin tapahtumiin sitten koko syksyn.
2: No niin.
1: Mutta jos menee seuraavat 3 oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos yksikään menee väärin ja nyt kakerandelinkin on käytetty, niin sitten missä on pipo? Me pidetään peukkuja, mutta eikö me mennä päätyä asti?
2: Totta kai.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta tähteä on Yhdysvaltain lipussa? Onko tähtiä 50 vai 52?
2: 50.
3: Kuinka monta astetta on suorassa kulmassa?
2: 90.
3: Ja viimeinen kysymys. Mikä on maailman pienin valtio?
2: Vatikaani.
3: Yes!
2: No niin.
1: Aivan huippua, Ville. Mä oon niin iloinen, että Ouluun lähtee kaikki palkinnot, erityisesti tuo pipo.
2: No sitä kyllä tarvitaan.
1: Niin.
3: Lupaatko pitää aito iskemä pipoa päässä?
2: Totta kai.
1: Joo.
3: Hyvä. Ja en nyt sano, että sun pitää muuallakin kotona sisätiloissa pitää sitä.
2: Se on oikeasti kiva. Se lähtee joka paikka.
1: Hyvä. Ja sitten jos jotakin kulttuuripääkaupunkitapahtumaa tälle voi olla mietit, niin voit tulla 4.12. Oulujen kirkkoon mun sydäntä joulukonsertti.
2: Jees, pidetäpä mielessä.
3: Hei, ihanaa päivää Ouluun ja terveisiä tutuille.
1: Niinpä.
2: Hyvä. Kiitoksia oikein paljon.
1: Kiitos, moi moi.
2: Moi moi. Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan. Minä

0: Jackson, ei se mennyt niin. Kello on viittavalle 8 ja kello 8 uutiset ja säätiedot on Aito-iskelmän taajuudella tulossa seuraavaksi.
1: Oikein hyvää huomenta. Levi and the Leavingsin Elina, mitä mä teen? Kuullaan tuossa uutisten jälkeen ja jutellaanpa sitten äärimmäisestä statussymbolista, joka on tulossa 9. päivä syyskuuta markkinoille.
2: Aito-iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito-iskelmä.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa.

0: osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Hallitus valmistelee matkailijaveroa, joka olisi 2–5% majoituksen hinnasta. Hanke herättää vastustusta muun muassa matkailuyrittäjissä, sillä uuden veron pelätään karkottavan matkailijoita. Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Niina Forssell kertoo Ilta-Sanomille, että vero vähentäisi yritysten hintakilpailukykyä ja lisäisi hallinnollista taakkaa. Monet pohjoisen kunnat sen sijaan kannattavat veroa, sillä se voisi tuoda Lappiin miljoonia euroja. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Alfa PVP:n käytön kasvu on taittunut, mutta määrät ovat vakiintuneet korkealle tasolle. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Suosituin puolue SDP on menettänyt eniten kannatustaan Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Demareiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön 22,6%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan 17%. Kolmanneksi suosituimman puolueen perussuomalaisten nousuvire on sen sijaan jatkunut. Puolueen kannatus on noussut 0,7% edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,3%. Kyselyn suurin nousija on kuitenkin Vasemmistoliitto. Puolueen kannatus on parantunut edellisestä mittauksesta lähes 1,5% ja on nyt 11,7%.
10: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Aamulla on sumuista, mutta pikkuhiljaa tässä päivän mittaista aurinko pääsee paistelemaan etenkin länsirannikolla. Pohjoisessa on tälläkin hetkellä sumuista vielä. Päivän mittaan lämpötila kohoaa jopa 20 asteeseen.
12: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
13: Kellompia 4:08 sumuisten radiostudioiden korillat, Kinnunen ja Aleksandra.
11: Mikä radiostudioiden?
13: Sumuisten radiostudioiden korillat. Muistatko sen elokuvan Sumuisten vuorten korillat? Et, mutta se tuli mieleen tuosta sumusta.
11: Okei, joo.
13: Niin sitten tein tämmöisen tosi nokkela, joka ei mennyt maaliin sitten, ei, mutta se on, kuitenkin se on tietää.
11: Niin, se on ikävää, kun joutuu omia vitsejään selittelemään. Että se,
13: itse asiassa se oli sellainen luontoelokuva.
11: Joo.
13: 3. päivä syyskuuta ja me ollaan täällä 10 saakka sun seurassa sekoilemassa.
11: Puhutaan kohta yhdestä kalliista. No, statussymbolista ja ainahan ne tuntuu olevan kalliita, mutta se tulee markkinoille 9. päivä. Ja jopa tämmönen maalaistyttö on miettinyt, että ehkä tämä pitää itselleen hankkia.
13: Ensin Levi and the Leavings.
14: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin and Tonic.

0: Onko tuo nokkahuilu vai panhuilu? Vissiin panhuilu. Levy and the Leavings, Elina, mitä mä teen, mutta täällä Kinnunen ja Aleksandra vaan molemmat soitti nokkahuilua miimisesti ton biisin lopussa.
1: Joo, näin on. Hyvää huomenta, Aito Iskelmää kuuntelet. Hei, Applelta on tulossa uusi iPhone Ultra. Se on tämmöinen taittuva näyttöinen puhelin.
0: Okei.
1: Ja se tulee siis julkaistaan keskiviikkona 9. päivä syyskuuta ja tietenkin Apple-uskovaiset odottavat tätä kuin kuuta nousevaa. Applen asiantuntija Mark Gurman on todennut, että tämä on kaikkien aikojen statussymboli, tämä puhelin. Ja tottahan se niin kuin on, koska ethän sä tollaista tarvitse. Et sinä tarvitse taittuvaa puhelinta, joka maksaa $2000.
0: Onko sulla kuvaa siinä siitä?
1: Ei ole.
0: Aivan. Onko siinä mitään muita sitten semmoisia niin kuin superhienoja uusia ominaisuuksia?
1: No on, siinä on kaikkea
0: parempi niin kamera kuin ennen ja
1: 5,5 tuuman ulkoinen näyttö, 7,5 tuuman sisäinen näyttö, viimeisin Applen Pro-suoritin ja modeemi ja langaton MagSafe-lataus. Tämä tulee maksamaan meillä Suomessa noin 1 700 €.
0: Niinpä.
1: Mutta siis joo, mä muistan silloin, kun Apple aikoinaan tuli, niin silloin se oli ennen kaikkea statussymboli.
0: Oli.
1: Ja hyvin se on lyönyt itsensä läpi, koska lähes jokaisella, jonka tunnen, on Applen iPhone.
0: Joo, ja sitten ne, joilla ei ole, niin se on ollut jopa niin kuin sellainen tietoinen ikään kuin vastarannan kiiskijuttu, että mä haluan nyt sitten kuulua Android-porukkaa tuosta, niin jonkun aivan muun kuin Apple. Ja sitten tehdään myös hirveä numero, joo, jos sulla on se Android. Et minä en. Sama juttu oli silloin ennen näiden älypuhelinten suosiota näiden kannettavien tietokoneiden kanssa. Mm. Tietyissä piireissä sulla piti olla MacBook. Jos sulla, joo, ei ollut, niin ai, sulla ei ole Mac, ai, sulla on PC. Ja mä muistan, mä olin silloin se tyyppi, joka oli aina se, että minä tykkään PC. Se on paljon, joo, selkeämpi. Mä en halua edes oppia sitä Macin komentologiikkaa ja näin, mutta puhelimessa mulla on aina ollut iPhone.
1: Joo, ja mainostoimistossa ei olisi voinut olla töissä,
0: joo, tai,
1: jos ei
0: tai
1: ole Macia.
0: Media-alalla millään, elokuva-alalla, musa-alalla, ihan siis kaikki tämmöiset, missä tehdään jotain luovaa tietokoneella.
1: Joo, ja sitten tuommoinen niinku riippuvuuden aiheuttaminen, Apple on onnistunut siinä oikein hyvin, koska once you go Apple, joo, you can never go back, koska, joo, sitten kun sä hommaat tämän puhelimen ja sulla on Macin tietokone, niin ne keskustelee keskenään ja eihän sitä pysty sitten sen jälkeen enää siirtymään mihinkään muuhun.
0: Saatika kun vaihdat puhelinta ja sitten jos sulla pitäisi yhdistää vaikka tiedot Androidista Appleen tai toisinpäin, se on mayhem.
1: Niin,
0: se on helvetti.
1: Siinä menee kyllä aikaa. Mä lähdin miettimään, että mitkä on tällaisia statussymboleja ja luksusjuttuja ihmisten elämässä, jossa ei niin kuin mitään järkeä. Niin löysin, että esimerkiksi joillain rikkailla ihmisillä on tällaisia jonottajia. Eli ne jonottavat näiden ihmisten puolesta.
0: Ne on varmaan kaikki suomalaisia, koska suomalaiset tykkää jonottaa.
1: Varmasti.
0: Jopa ämpäreitä.
1: Ja ilmaiseksi tekevät sen hyvän tekeväisyyttä.
0: Se on niin kiva.
1: Ja sitten on tämmöinen niin kuin hissin napin painaja.
0: Niinpä.
1: Eli sun ei tarvitse niin kuin nostaa sitä. Kyllähän se hauikseen sattuu.
0: Joo. Eikä tarvitse sotkea sormenpäitä, ei tule mitään pöpöjä.
1: Joo, just näin. Timanttikoristeltu WC-istuin. Näitä löytyy tämmöisiltä oikein niin kuin massinaisilta ja miehiltä.
0: Oikeasti?
1: Joo.
0: Onko ne kohollaan ne timantit siinä lauteessa, että sitten ne jättää sulle semmoiset timanttipainaamat persuksiin, kun sä oot käynyt tortulla?
1: Kuuminta hottia.
0: Ai saakeli.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Tässä BM, kohta Martti Servo ja Napanderma.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Se on Martti Servo ja Napander ja viikonloppu. Ja se on muuten ihan totta. Huomenna on perjantai, sitten on viikonloppu. Ja sen takia torstai on toivoa tänne. Tajusin just.
1: Kyllä nyt hienosti haettu niin kuin toi positiivisuus.
0: Eikö? Vähän pitää kaivaa. 3 tuntia on tullut unta viime yönä, mutta kyllä. Tässähän me sinnitellään.
1: Mutta siis kyllähän niin täytyypä sekin sanoa, että mehän tultiin siihen tulokseen tuossa aikaisemmin aamulla, että torstai on ehkä niin kuin viikonpäivistä paras kuitenkin, koska se on se viikko. No niin, ja bla bla,
0: kaikki
1: mennään
0: on eessä,
1: eteenpäin.
0: Mennään eteenpäin. 4 ruusua tulossa ja sitten me kerrotaan, miten sinä voit voittaa itsellesi aivan sairaan ison matkalahjakortin. Siis fyysisesti ison.
2: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
3: Lähde Lappeen rantaan seurakseni mun...
4: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmää.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nailonvi.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Tunteiden paloa mailaparressa.
20: Myrkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
23: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
24: Autokeskus!
25: HPK. Nordiksella perjantaina kello 19.30. Labat fikkaan Ticketmasterista.
26: Otteluisäntänä Gigantti.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-19 astetta. Sää on melko selkeä, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Kohtalaista lounaistuulta. Ukkospuuskia vesialueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: Neli ruusua missä vaan, soi Aito Iskelmän torstai aamussa. 8.29 on kello. Mulla on Jenni sulle kysymys.
1: Okei, anna tulla.
0: Miltä kuulostaisi äkkilähtö?
1: Kuulostaa aina oikein hyvältä.
0: Kypros?
1: Kyllä.
0: Aijanapa?
1: Kyllä.
0: Neljä tähteä?
1: Kyllä.
0: Tai neljä oranssia Cherryboryn merkkiä. All inclusive?
1: Oi, oi.
0: Uima allas? Mm-hmm. Palmuja? Meri?
1: Tämä on jopa kidutusta. Mm. Tämä on todellakin sitä. Meillä on Cherryboryn kisa käynnissä. Ja kun sen käyt kertoon tuolla osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä, että mikä on sellainen loma, jonka olisit suonut.
0: Soinut jatkuvan. Tämä tartutin tämän väärän sanan.
1: Niin, oot mukana arvonnassa ja voit voittaa 600 € matkalahjakortin. Mm. Itse asiassa tuosta Kyproksesta tuli mieleen. Me oltiin perheen kanssa Cherryboryn reissulla siellä. Olisiko siitä nyt vuosi? Niin mä en ole koskaan kokenut sellaista, mitä mä koin silloin, kun me lähdettiin niin kuin tonne lentoasemalle pois sieltä lomalta. Ja mä katoin sitä vettä, joka kimmelsi siinä sitä mun vieressä. Ja mulla tuli itku. Mm. Mulla tuli niin kuin semmoinen olo, että minä en halua pois täältä. Että jos lapset ei olisi ollut mukana, olisi voinut olla itkupotkuraivarimeininki.
0: Ja sit sut olisi poistettu koneesta ja sä olisit esittänyt, se olisi harmittanut.
1: Kyllä.
0: Ja sit voitin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Mä pitkään mietin, että tossa on saksofoni tossa lopussa. Sitten mä rupesin miettimään, että se on fuuga. Se taitaakin olla sopraanoklarinetti.
1: No se on just näin. Ootko mennään
0: koskaan
1: eteenpäin.
0: Puhaltanut tommoseen puhalisoittimeen? Se on sikavaikeeta.
1: On joo, kyllä. Joo, mun joskus menneisyydessä eräs erittäin hyvä ystävä soitti klarinettia,
0: Niin justiinsa.
1: Puhalisoitin.
0: Niin, sitä justiinsa. Siinä on semmoinen puinen lastu vähän niin kuin mikä laitetaan.
1: Se oli jännittävää. Joo.
0: Sitten mun veli on soittanut trumpettia ja sitten pasunaa ja käyrätorvea. Niin ne on kans vaikeita. Sitten on posket silleen, mitä ei kuulu.
1: Niin, siinä ei auta kyllä niin kuin vetää röökiä.
0: Esimerkiksi ei. Mm. Abban SOS kuunnellaan kohta. Ja sitten jos sä vihaat juoksemista, niin kuin minäkin, niin mulla on sulle sellainen terveysvinkki, jossa sä voit ehkä jopa oppia tykkäämään juoksemisesta.
2: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmä.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
2: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: No kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
11: Näin.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
11: Näin on.
10: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
2: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Abba, SOS, kello 8.46, torstai 3.9. Aito iskelmää kuuntelet, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Aivan ihanaa torstai huomenta.
0: Sä tykkäät, Jenni, juoksemisesta, eikö näin? Sä teet sitä aika usein.
1: No joo, sen verran sanon kyllä tähän, että mä tykkään siitä olotilasta, joka on juoksemisen jälkeen. Mutta itse se suoritus ei ole mitenkään mulle hirvittävän miellyttävä.
0: Mä oon aina vihannut juoksemista. Mä käyn paljon lenkillä, mutta, ja mä välillä myös hölkkään, mutta mä vihaan sitä. Ja sitten mä joka vuosi aloitan sen keväällä, se on mun kevätriitti, että mä aloitan sen, että okei, tällä kävelylenkillä mä juoksen 3 valotolppaa, seuraavalla 4. Ja sitten aina kun mä pääsen sinne jonnekin, mä oon sitten menossa jossain 10-15, niin mä rupean aina ottaa niin paljon päähän, että mä lopetan sen.
1: Niin.
0: Mutta nyt mä löysin tämmöisen artikkelin tämmöisestä uudesta tutkimuksesta, joka voi ehkä auttaa meitä juoksun vihaajia, joihin itsekin lukeudun. On siis harjoitus, jolla voi saada aikaan suuremman hyötyvaikutuksen kuin 90 minuutin kohtuutehoisella juoksulla. Näin kertoo siis tämä uusi tutkimus. Ja tämä ratkaisu tähän on se, että sä juokset 3 minuuttia intensiivisesti.
1: Täysillä.
0: Muistatko Frendeissä, kun Phoebe oli keskuspuistossa lenkillä, se yksi hahmo, ja se juoksi silleen, että se kädet heiluna ja se jalat meni miten sattuu.
1: Koko kroppa mukana.
0: Koko kroppan 3 minuutin täysjuoksu.
1: Okay.
0: Niin se vastaa, tässä uudessa tutkimuksessa havaittiin, että tämä lyhyt intensiivinen pyrähdys laukaisee kehossa tämmöisiä biologisia muutoksia, joita nähdään harvoin huomattavasti pidempien niin kuin harjoituskertojen jälkeen. Että se rykäys, onhan nyt ollut pitkään muotia myös HIIT-treenit, eli tehdään intensiivistä, nopeata treeniä. Niin tässä juoksussa on vähän niin kuin samat. 3 minuuttia täysiä.
1: 3 minuuttia täysillä vastaa 90 minuuttia hölkkää.
0: Niin, tai jopa niin kuin paremmat tehot.
1: Ei se kyllä kaloreita polta samaan verran, ei mitenkään mahdollista.
0: Ei tietenkään, mutta tavallaan ne biologiset reaktiot sun kehossa. Niin se on niin kuin se juttu.
1: Nonni.
0: Mutta tämä pikajuoksi, tässä on niin kuin havaittu tässä tutkimuksessa, että tämä pikajuoksu muutti osan osallistujien verestä välittömästi harjoituksen jälkeen mitatuista proteiineista. Että vaikka sitten tämä kohtuutehoinen juoksu sai aikaan tämmöisen, tämä on kyllä ihan hepreä nyt, voimakkaamman molekyylitason vasteen kuin pyöräily, niin silti se jäi kauas pikajuoksun jälkeen havaituista positiivisista muutoksista.
1: Siis mun mielestä on ihanaa, että tämä pitää ottaa parisuhteissa käyttöön sille, että lähdetään iltalenkille, sille, että ei sille, että kävellään yhdessä ja jutellaan parisuhteista, vaan vedetään täysiä 3 minuuttia.
0: Ei, mutta sitten tuonhan voi tehdä myös makuuhunissa. Tarvii lähteä yhtä minkä.
1: Just näin.
0: Okei, anteeksi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Itse asiassa yksi ruokalaji liittyy Ouluun, jota nyt BBC eli brittien yleisradioyhtiö on lähtenyt oikein niin kuin tuelta kehumaan. Kohti uutisia ensin.
1: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.
12: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
1: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja Nelosella.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelmaa.

0: Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 22-vuotiaan Nea Lindénin kuolemaan liittyviä syytteitä. Poliisit TV-ohjelmasta tuttua 61-vuotiasta entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindénin ystävä hälytti apua tämän voinnin heikennyttyä, mutta paikalle ei koskaan tullut apua. Lindén kuoli lääkkeiden yliannostukseen. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Tutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on moninkertaistunut Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa 2 vuodessa. Lappeenrannassa kokaiinin käyttömäärät ovat lähes 5-kertaistuneet 2 vuodessa. Hallitus valmistelee matkailijaveroa, joka olisi 2–5% majoituksen hinnasta. Hanke herättää vastustusta muun muassa matkailuyrittäjissä, sillä uuden veron pelätään karkottavan matkailijoita. Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forssell kertoo Ilta-Sanomille, että vero vähentäisi yritysten hintakilpailukykyä ja lisäisi hallinnollista taakkaa. Monet pohjoisen kunnat sen sijaan kannattavat veroa, sillä se voisi tuoda Lappiin miljoonia euroja.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Epävakaista sitä lupaillaan tuonne Tornion pohjoispuolelle ja sitten Oulussa ja muualla. Aurinko pääsee hieman paistelemaan. Tällä hetkellä ollaan etelässä 14 asteessa. Oulussa on 10 astetta lämmintä. Päivän mittaan lämpötila kohoaa 15 ja 20 asteen välille.

0: 3 minuuttia oli 9 on kello 3. päivä syyskuuta ja torstai. Kuuntelet Aito iskelmää, Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Puhutaan kohta semmoisista vähintäänkin erikoisista ruuista. Britannian yleisradioyhtiö BBC oli käynyt kulttuuripääkaupunki Oulussa ja maistanut siellä sellaista ruokaa, josta nyt sitten britit kirjoittaa aivan ylistä, että on niinku todella erikoista, että tätä pitäisi kaikkien maistaa.
1: Torille,
0: mutta se mitä se ruoka oli, niin mä haluan kohta kuulla, että mitä mieltä sä oot siitä, Jenni, esimerkiksi, että onko tämä nyt sitten kuulostavaksi tämä tosi hyvältä. Ensin Arttu Viskari.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: Munkot

0: tuntematon potilas.
1: Arttu Viskaria. Tuntematon potilas, kohta Kaija K. En pelkää pimeää, Aito-iskelmä aamussa.
2: Oikein ihanaa huomenta. Se on 7:07 kello. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa vielä 10:00 saakka.
1: Yle kirjoittaa tämmöisestä BBCn toimittajasta, joka nyt on tehnyt ison artikkelin siitä, kun hän meni Euroopan kulttuuripääkaupunki Ouluun. Ja sitten hän meni siellä kahvilaan pakoon sadetta ja tilasi kahvin ja pannukakkua. Ja sitten kahvilan tarjoilija kysyy, että minkäs makuisen pannukakku asiakas haluaa. Että meiltä löytyy mantelipannukakkua, mustikkapannukakkua ja tervapannukakkua. Mm. Että tervapannukakku nyt meni tällä BBC-toimittajalla niin kuin älynystyröiden ja makunystyröiden yli. Että hän oli se, että oikeasti, että sanoitko tervaa? Että siis teettekö te tervapannukakkua? Ouluhan on siis vanha tervakaupunki. Mm. Ja kyllä hän oli sitten saanut tämmöisen tervapannarin. Ja nyt hän on kirjoittanut sitten pohjoisen ruokakulttuurista iso artikkelin BBClle ja sitten käsitellyt sitä Oulun tervahistoriaa ja näin. Ja sitten otsikoinut se artikkelin siellä BBClle, että mäntyterva, yllättävä savuinen mönjä, jonka syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa. Mutta se, että Oulussahan on siis tervajellona snapsia tehty jo iät ja ajat. Mä muistan, kun mä olin itse Oulussa baarissa töissä. Siellä oli semmoinen Oulun panimo, niin siellä myytiin silleen, että siellä oli ollut tuoppi ja sinne puotettiin sinne tuopin pohjalle se tervainen jellona snapsi ja sitten se juotiin silleen hölökynkölökyn melkein ykkösellä. Ja sitten on tehty tietenkin tervaleipää, tervajäätelöä, tervaolutta, vaikka ja mitä tervasta. Se terva jellona snapsi oli ihan hyvä, mutta kaikki muu terva on ollut kyllä ihan shaibaa.
2: Onks näin?
1: Minun mielestä. Tämä on täysin vaan makuasia.
2: Joo, mä rakastan tervan tuoksua ja makua kyllä, mutta en ole niinku maistanut noita mitään. Et en pysty kyllä nyt niinku sanomaan, onko se hyvä vai paha.
1: Okei, terva leipä on kyllä. Se on vähän niin kuin saaristolaislimppu. Ja sitten se tervan semmoinen jännä savusuus, semmoinen vähän makea ja suolan yhdistelmä kyllä tulee sieltä kivasti läpi. Onhan se erikoista.
2: No niin, ja noi on tollaisia, mitä on aina ihana tarjota ulkomaalaisille, koska ne hätkähtää. Et miten, vähän niin kuin salmiakki ja salmiakki vodka. Silloin kun asustelin Bulgariassa, niin siellä oli tämmöinen krapularuoka. Meillähän se on niin kuin pizza. Suomalainen pizza.
1: Niin, suomalainen käntty.
2: Niin siellä oli, sen nimi oli skempe churba, tai on edelleen skempe churba, ja se on keitto. Ja se on tehty sian mahalaukusta. Mm. Siellä on hirvittävästi valkosipulia ja sitten semmoisia niinku sian mahalaukun palasia. Mm. Ja mä mietin silloin, niinku, että onko tämä tavallaan niinku, et kauhean olon maksimointia. Niin. Että annetaan itselle vähän niinku raippaa siitä, että on edellisenä iltana oltu juhlimassa. Mutta siellä se oli suurinta herkkua.
1: Jos mä ajattelen krapulaa ja sitten mä ajattelen sitä, että mä vetäisin tuollaista ruokaa, niin siinä vaiheessa mä viimeistään oksentaisin.
2: Kyllä, kyllä, just näin. Ja toinen oli semmoinen, mitä siellä hämmästeli, joka oli itsensä tosi hyvä, mutta vasta syömisen jälkeen kuulin, mitä se on. Vartaassa semmoisia niin kuin oikein semmoisia jämäköitä lihapaloja, vaaleita lihaa ja todella hyvää. Ja sitten kun mä olin syönyt sen ja nauttinut siitä täysin siemauksen, niin sain kuulla, että se oli kalkkunan peräreikää.
1: Ai saakeli. Mm. Joo, siis ihan tämmöinen paljon arkisempi juttu. Mä muistan, tämäkin oli Oulussa silloin, kun asui teininä vielä, niin ystäväni isä, niin hän laittoi viinerin päälle sinappia. Se oli hänestä niinku kaikkein parasta.
2: Eikä hän edes ollut raskaana.
1: Ei, hän ei ollut raskaana eikä krapulassa. Hän teki sitä ihan muuten vaan. Se oli hänen mielestä täydellinen makuyhdistelmä. Ja sitten ihan siis pari vuotta sitten, kun oltiin Kuusamossa ja oltiin semmoisella porotilalla, niin ensimmäistä kertaa maistoin poronkieltä ja se on kuulemma niinku kans isoa herkkua. Se piti niinku keittää, sit sitten otetaan se kalvo pois ja sitten joku niinku...
2: Se on täyttä lihasta, siinä ei ole yhtään rasvaa.
1: Ja se on tosi pehmeetä. Mutta, ja maku on kyllä niinku ihan jees, mutta se ajatus, että sä syöt jonkun toisen tyypin kieltä, niin se on pikkasen vastenmielinen.
2: Niin, voihan sitä syödä, mutta sitten niinku...
1: Ei ajattele.
2: Niin, ja syödä eri tavalla.
1: Kieltä. Aivan, päästiin taas tähän.
2: Niin.
1: Joo, mennään eteenpäin.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kaija K. en pelkää pimeää. Mä muuten uskon, että Kaija K. ei pelkää varmaan mitään.
1: Ei varmasti
0: pelkää. Se on niin rautainen daami.
1: Kyllä.
0: Kello on 9.19 ja huomisaamuna perjantaina kello 8 meille saapuu jälleen studioon tosi mielenkiintoinen vieras.
1: Esikoiskirjailija Anna-Mari Raaska, joka on kirjoittanut kirjan Aamukampa. Tämä on tällainen radiotähden tarina. Radiotähti, joka 50-vuotiaana sai sitten potkut. Ja lähti omaa elämänsä rakentamaan uudelleen. Ja mä haluan kysyä, onko tämä niinku oma elämänkerta?
0: Kuinka paljon se ainakin on sitä?
1: On ainakin kerrottu, että Anna-Mari itse halusi lähteä radiosta. Hän on siis ollut myös radiojuontajana.
0: Tosi mielenkiintoista. Tähän mennään huomenna 8 aikaan, mutta kohta Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn Moonlight Shadow-biisin jälkeen palataan aiempaan vieraaseen. Psykologi Laura Sokan haastatteluun, kun me hänen kanssaan puhuttiin stressistä.
2: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! Tänään Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka hurmaa kauneudellaan, huumorillaan ja lempeydellään.
3: Hei, nyt koneet seisoo! Nyt alkaa kuulostaa ihan joltain Tinder-tekstiltä. Mä oon varattu nainen.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito iskelmä.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Lidl, se kannattaa. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
2: Tervetuloa kylään. Eckerline. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Maggie Riley ja Mike Oldfield ja Moonlight Shadow soi aitoiskevän torstai-aamussa kello on pian 9.29. Huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Psykologi Laura Sokka kävi meillä taannoin vieraana. Hän on julkaissut kirjan Stressiharha ja se oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Se oli jo elokuun alkupuolella 5. päivä ja sen päivän koosteesta voit käydä kuuntelemassa koko keskustelun.
1: Me juteltiin Lauran kanssa muun muassa siitä, että miten stressiin oikein pitää suhtautua.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta ja meillä on tänään vieraana psykologian tohtori Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä -kirjan kirjoittanut Laura Sokka. Hyvää huomenta vielä.
3: Hyvää huomenta.
1: Millä tavalla stressaamiseen kannattaa oikein suhtautua?
3: No se, mitä nyt tutkimusnäyttö osoittaa, on se, että kun me uskallettaisiin suhtautua siihen vähän sallivammin, vähän tasapainoisemmin, vähän vastaanottavaisemmin siihen stressiin, jota meillä jo on, sitä mitä meillä jo kehossa siis tapahtuu niissä vaikeissa tilanteissa. Ja kun näin tapahtuu, niin sitten on paljon näyttöä siitä, että se alkaa vähitellen, siis se ajattelutavan muutos, se suhtautumistavan muutos pikkasen alkaa ruokkia itse itseään niin, että jatkossa se alkaa näkyä meidän esimerkiksi fysiologiassa. Kortisolitasot palaantuu kortisolitoiminta tulee kohtuullisemmaksi ja ne kortisolit, jotka on korkealla niin stressitilanteissa, niin kuin nyt kuuluu ollakin, niin ne palautuu sieltä nopeammin niin kuin normaalimmalle tasolle. Ylipäänsä meidän palautuminen on parempaa, koska me hakeudutaan pieniin palauttaviin hetkiin pitkin päivää, eikä se jää joskus sellaiseksi suoritteeksi päivän päätteeksi tai viikonloppuun tai lomaan. Se alkaa näkyä meidän suoriutumisessa. Esimerkiksi vaikka siinä, että me

0: uskalletaan pyytää apua toinen toisiltamme, me uskalletaan ikään kuin olla epävarmoja niissä tilanteissa, joissa pitäisi löytää ratkaisuja, me löydetään paremmin ratkaisuja tilanteissa, jotka välttämättä ei ole ollenkaan hyviä ja voi olla, että ei ole ollenkaan hyviä kortteja olemassakaan siinä, niin silti meillä on ikään kuin se semmoinen ajatus siitä, että hei, me löydetään tässä joku ratkaisu. Sitten se alkaa näkyä myös meidän vaikka hyvinvoinnissa. Nähdään esimerkiksi sitä, että varsinkin niissä tilanteissa, kun sitä painetta ja epävarmuutta on paljon, niin siitä semmoisesta sallivasta suhtautumisesta tulee ikään kuin sellainen suojaava puskuri meidän mielelle niin, että ne vaikeat tilanteet, mielen alakulot ja ahdistavat tunteet, niin ne on vaikeita tunteita ja ne on normaaleita reaktioita siihen vaikeaseen tilanteeseen, eikä välttämättä ikään kuin ylitä sellaista masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön kriteeristöä, jos niin voisi sanoa.
1: Eli tavallaan semmoinen salliva suhtautuminen lisää meidän semmoista sisäistä turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta helpottaa niin kuin myös siihen stressiin suhtautumista.
0: Kyllä, kyllä. Just, että ei se stressin määrä välttämättä vähene niissä vaikean tilanteissa mihinkään, mutta että jos se meidän huoli siitä stressistä itsestään helpottaa ja hellittää, niin silloin se antaa meille paljon enemmän tilaa toimia niissä vaikeissa tilanteissa.
1: No voiko Laura sitten stressistä jotenkin myös hyötyä?
0: Voi. Jos lyhyesti sanoo, niin voi. Mutta se vaatii sitä, että me uskalletaan ensinnäkin kohdata se stressi, jota meillä on, ja tarkastella sitä suhdetta, että hei, jos en mä voi mitään muuta tehdä tässä tilanteessa, mä en voi vaikuttaa vaikkapa siihen asiaan, joka sitä stressiä meille aiheuttaa, tai se ei välttämättä ole ollenkaan hyvä, niin jos ei mulla ole mitään muuta mahdollisuuksia, niin mulla on aina vapaus valita, että mikä se on se mun suhde siihen stressiin, jota jo on. Ja jos sen uskaltaa hyväksyä, niin sitten pääsee enemmän tarkastelemaan sitä, että hei, mihin tämä minussa osuu? Mikä tässä mulle merkityksellistä tässä on pelissä? Ja jos se tapa, jolla mä aikaisemmin ja tavallisesti tähän asiaan reagoin, niin jos ei se auta mua menee eteenpäin, niin mitä muutoksia mä voin tehdä? Eli silloin ei ole ehkä kyse siitä, että tämä olisi niin kuin joku tietty ajattelutapa olisi totta tai väärin tai oikein tai väärin, vaan enemmänkin siitä, että mistä on enemmän apua niissä vaikeissa tilanteissa.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Näin stressi harhakirjan kirjoittanut psykologi Laura Sokka. Toki haastattelu löytyy sieltä meidän Suplasta.
3: Kyllä, supla.fi kautta aitoiskelmä.
1: Sieltä kannattaa kuunnella myöskin livenä meidän aamushouta, jos jostain syystä ei FM-taajuudella kuulu. Ei tarvitse kirjautua, tarvii vaan nettiselaimen ja sinne vaan sitten kuuntelemaan. Kohta komiat tässä J. Karjalainen ja Ville ja Lupinen ja hyvää huomenta.

0: Komiat ja Lululla ja Aito Iskelmä aamussa kello 9.39. Anteeksi, mä kaasin. Aleksandrova täällä biisin aikana nauraa mulle päin naamaa, kun minä kuulemma puhun niin kuin mummo.
1: Niin, no sä puhut. Hei, Jenni, haluaisin keskustella, koska ne ihmiset soimaa. Soimaa tätä.
0: Hän soimasi tätä ja sitten soimasi. Tavan ihmiset kyllä, ovat sitä tavani. Mieltä, että maittava brunssi on oikein kiva asia sunnuntaisi. Onneksi kohta soi Katri Helena ja kypin jälkeen se on Kristo Bars sitten Aito Iskelmän päivässä. Ei muuta
1: jos luoja sua.
0: Jos luoja sua. Kuule, herra mun vereni, mennään eteenpäin.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmä.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä Finsoffat.
6: Sepa meen. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aito on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi

0: Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Kyllä.
8: Dieseli, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
9: Niin, näin. No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
13: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta... Se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
20: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
19: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
20: Hesessä VG on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille.
21: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
22: Huomenta, Lähiboksi.
21: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
22: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
21: Pitkä yö.
22: Pitkä elämä.
21: Nuku hyvin.
23: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
24: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
25: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Katri-Helena katson sineen taivaan. Ihana saada sut studioon meidän kanssa. Krista Baar, Saito-iskelman päivästä.
1: No niin, ihana aina aloittaa tällaisella.
0: Eikö?
1: Lämpimällä niin kuin vastaanotolla.
0: Niin, joo, niin.
1: Joo, se onkin sitten yhtä alamäkeä tästä eteenpäin kympin jälkeen.
0: Ei elää nyt sinä yhtään me tuolle asentele ystäväiseni. Niin, mitä sulle kuuluu?
1: Oikein hyvä. Kiitos. Miten voisi elämä olla paremmin? Kello on 9.48 ja tässä kuule ollaan valmiina kuin
0: tikat.
2: Mitä päivä tuo tullessaan?
1: No päivä tuo tullessaan tietenkin jännitystä. Meillähän on Mysteeri-biisi niminen kilpailu. Oletteko
2: Oliko
1: koskaan niin, kuulleet
2: se
1: tästä?
2: Se on jotenkin tosi vaikea nyt se biisi.
1: Ei se musta ole.
0: Kun sä tiedät mikä se on.
1: Niin, no ehkä se voi vähän vaikuttaa siihen, mutta 50 on kuitenkin ihan kiva raha ja sen saa niinku suht helpolla tienattua, niin ei se nyt ihan niinku... Eihän se ihan läpihuutojuttu saa olla, sanotaan nyt näin.
0: Just näin.
1: Mutta joo, eilen otettiin uusi biisi ja, vai toissapäivänä, ei kun eilen, mä olen ihan sekaisin. Joo. Mä olen siis Krista, joo, aito iskelmä. Joo. Niin katsotaan, se voi olla, että se ratkee tänään, kyllähän ne on ratkenut välillä tosi nopeastikin.
0: Ja se tulee puolen päivän aikaa.
1: 12, kyllä.
0: Aivan huippua. Kivaa päivää Kristan kanssa, sit 2-6 Milla Mattilan kanssa. Ja sitten me palataan huomenna asiaan aito iskelmä aamussa 6.
2: Kyllä, ja huomenna meillä on vieras esikoiskirjan kirjoittanut Aamu Kampaan kirjan nimi Anna-Mari Raaska. Jutellaan siitä, että minkälaista on 50-vuotiaana vaihtaa uraa.
0: Tuo kirja on muuten nyt jo arvottavana aito iskelmän Facebookissa, koska huomenna vietetään suomalaisen ruoan päivää. Niin Fasessa kysytään, että mikä on sun mielestä parasta suomalaista ruokaa?
3: Sulla on oikea kanava. Tämä on aito iskelmän aamu.

0: sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex

0: alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Hei, alo.
9: Moro, mitä äijä?
8: Sori, nyt ei kerkeä.
9: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
8: Mistä sä arvasit?
9: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
8: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
9: Hyvä kun kysyit, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
11: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 22-vuotiaan Nea Lindénin kuolemaan liittyviä syytteitä. Syyttäjä vaatii Poliisit TV-ohjelmasta tutulle entiselle poliisille rangaistusta kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindénin ystävä hälytti apua tämän voinnin heikennyttyä, mutta paikalle ei koskaan tullut apua. Lindén kuoli lääkkeiden yliannostukseen. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Pankki nosti tämän vuoden kasvuennusteensa 1,8%, kun aiempi ennuste oli 1,1%. Kasvua ovat tukeneet yksityinen kulutus

0: sekä Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset. Danske Bank arvioi energian hintojen ja korkojen nousun kuitenkin hidastavan kasvua loppuvuonna ja ensi vuonna. Puhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droonivaroitusjärjestelmän ensimmäinen versio valmistunee etuajassa, selviää maaseudun tulevaisuuden sisäministeriöltä saamasta vastauksesta. Ilmavaarasta kertovat päivitykset saadaan käyttöön mahdollisesti jo vuoden vaihteessa. Ministeriöstä kerrotaan, että mobiilikäyttäjä valitsee alueet, joista haluaa saada varoitukset. Uudessa ominaisuudessa voidaan antaa ilmasta uhkaavista vaaroista toimintaohjeita.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutissähkeelle ja kiitokset myös Kinnunen Aleksandrova kaksikolle. Heidät on nyt passitettu kotiin päiväunille ja täällä valmiina palvelukseen. Krista Vaars, moikka. Me mennään sun kanssa kimpassa seuraavat 4 tuntia ja mun harras vilpitön toiveeni on, että sä viihdyt nyt tässä kyydissä mahdollisimman pitkään. Musiikin puolesta ei hätää päivää. Täältä olisi tulossa hei Anssi Kelaan, Mikan Fajan, BMBtä ja sitten kun ollaan fiilistelty se, niin sitten tehdään sellainen ihan pieni, sellainen pikkasen alle 4-minuuttinen mielikuvitusmatka tuonne Mombasan lämpöön. Mutta tästä lähtee nyt ensimmäiseksi tavaramarkkinoiden kevät. Kiva, että oot kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Vaars.

0: Tavaramarkkinoiden kevät soi tässä, mutta syksyssähän me ollaan, hyvä ystäväiseni, se on 3. päivä syyskuuta. Ootko käynyt paljon sienestämässä? Meikäläisellä tämä olisi niin kuin agendalla viikonloppuna. Mä aion suunnata mun poikasen kanssa tuonne mun Hirvensalmen tiluksille ja aion sienestää koko viikonlopun. Mä oon aika hyvä sienestämään, kuten myös mun lapseni. Tämä taito meillä niin kuin menee perheessä sillain, niin kuin verenperintönä. Mun vanhemmat on ollut kovia sienestämään, tai mun äiti ja äidin suku. Niin mä hallitsen tämän homman oikein hyvin, mutta voi niitä poloisia, jotka tykkää sienestää, mutta ei ole ihan varmoja tuosta lajintunnistusmeiningistä. Nimittäin tässä on nyt seurannut jo jonkin aikaa tätä keskustelua, mikä liittyy näihin Facebook-ryhmiin, sienestykseen ja marjastukseen liittyviin Facebook-ryhmiin, missä siis todellakin tunteet nousee pintaan tämän satokauden aikana. Jatketaan hei tästä aiheesta hetkisen kuluttua, mutta nyt me kuunnellaan se Anssi Kelan, Mikan Fajan BMW ja sitten käydään siellä Mombasassa ja sitten jatkuu hommat. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmä ja Krista Vaars.

Ja sitten palaillaan sieltä pikkuhiljaa takaisin tänne Suomen päähän. No mikäli siis olet Suomessa, tokihan tätä lähetystä voi kuunnella ihan missä päin maailmaa vaan, vaikka siellä Mombasassa ja suplan kautta. No mut hei, joka tapauksessa kiva, että oot siellä. Krista täällä, kello nyt vartin yli 10. Sienestyskausi käy nyt kuumana ja aika lailla yhtä kuumana, elleipä jopa kuumempana, käy keskustelut sienistä erilaisissa Facebook-ryhmissä. En tiedä, kuulutko itse tällaiseen. Mä en ole tähän hommaan lähtenyt.

0: Nyt kun mä mielestäni kyllä tunnistan ne sienet todella hyvin, mitä mä siis tykkään keräillä. Meidän perheessä tämä sienestäminen on mennyt niin ikään verenperintönä. Ja mulla on vähän niin kuin mulla on ne omat jutut, mitä mä käyn sieltä keräämässä ja omat paikatkin. Mutta kaikki ei sieniä tunnista niin hyvin ja silloinhan noin Facebook-ryhmät esimerkiksi on oikein semmoinen niin kuin kelpo apu sienien tunnistamisessa. Vai onko? Kun valitettavasti tässäkin hommassa on sitten lieveilmiönä tullut kylkiäisenä sellainen, että ihminen ottaa kuvan jostain sienestä ja laittaa sen sinne Facebookiin ja kysyy, että onko tämä syötävä. Ja sitten sinne tulee kymmenkunta kommenttia, että joo, pannulle vaan, vaikka kyse onkin ehkä jostain todella myrkyllisestä sienestä. Miksi jengi tekee tällaista? En pysty ymmärtämään. Tästä uutisoi jo viikonloppuna Helsingin Sanomat. Suomen sieniseuran Facebook-ryhmässä väärät ja liian varmat sienitunnistukset on kuulemma jo ihan arkipäivää siellä. Että tämä on aiheuttanut hupaisia, mutta ihan jopa siis vaarallisiakin tilanteita. Ja näitä on jouduttu sitten moderoimaan näitä kommentteja. Ja tämähän on sitten puolestaan johtanut riitoihin, sensuurisyytöksiin ja jopa rikosilmoituksella uhkailuun. Siis mieti, sienistä keskustelu, aivan pimeetä. Ja samaa kertoo tämmöisen Sieni ja marjahullut Facebook-ryhmän ylläpitäjä ja perustaja Soili Majamaa Ilta-Sanomissa, että siellä on mennyt meininki aivan villiksi. Siellä on 44 000 jäsentä tässä ryhmässä. No joo, kyllähän sinne mahtuu kaiken moista sinne joukkoon. Mutta hän kertoo tuossa haastattelussa, että jos ei hän esimerkiksi tarpeeksi nopeasti ehdi reagoida sen ilkeilyyn, mitä tapahtuu siellä kommenttikentässä, niin keskustelu pääsee äitymään melkoiseksi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Voi rauhaa ja rakkautta. Mikä meitä ihmisiä vaivaa, hei? Come on!
2: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: kävi rakkaudella.
1: Suvi Teräsniska teipillä tai rakkaudella. Hei, oikein mainiota torstaita, Krista tässä sun seurana. Kello tosiaan parisenkymmentä minuuttia yli kympin, sienistä keskustellaan ja jatketaan tätä sienikeskustelua siitä näkökulmasta, että tuollahan on nyt metsät täynnä kantarelleja. Mulle tulee tuon tuosta mun sosiaalisen median feediin kantarellisaaliskuvia. Juu, mä oon sen tietyn ikäinen. Jos nyt olisi sellainen tilanne, että ei saisi valmistaa kantarelleista kastiketta, niin mitä hän lähtisi tekemään? Ja niin nyt kun mietit sitä omaa vastaustasi, niin päästään kohta kuulemaan, mitä ruokavaikuttaja, luonnontuote, neuvoja, sienihifistelijä Mari Moilanen valmistaisi kantsuista. Palataan tähän kohta. Topia ja Agentsia tarjolla seuraavaksi.
2: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet supra.fi kautta Aito iskelma.
4: Aito iskelmä.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
10: Halo, onko tämä puhdistamolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
12: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
13: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Mäpäs kerron sulle jutun.
15: Kerro.
14: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
14: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
15: Mm-hmm.
14: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
15: Joo.
14: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
15: Ai eikö?
14: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
14: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: löytö- ja kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Niin hieno. Topi Sorsakoski on Agents tässä asialla. Vihreät niityt. Kello viisarit nyt 11:30. Krista täällä, mukavaa torstaita. Moni meistä saattaa nyt tulevana viikonloppuna suunnata sienimetsälle. Minä olen yksi näistä monista. Ja mun koriin mä keräilen nyt varmaan aika paljon kaikkia erilaisia suolasieniä, eli rouskuja ja haperoita. Mä tunnistan muutamat, osaan oikeasti tunnistaa ne ja niitä sitten käytän ja osaan valmistaa niistä sitä sun tätä. Ja todennäköisesti varmaan saattaa myöskin koriin löytää tiensä muutama kanttarelli. Mutta tämähän on

0: tämä juttu. Moni keräilee vaan niitä kantareille ja vähän karsastaa niitä muita sieniä. Rohkaisen kyllä ihan rohkeasti kokeilemaan muitakin lajeja, mutta jos nyt pysyttäydytään sitten niissä turvallisissa ja ihanissa kantareilleissa. Ja jos ei saisi tehdä kastiketta, niin mitä niistä valmistaisit? Tätä mä tiedustelin sienimuija, original sienimuija, sienin vaikuttaja, ruokavaikuttaja, luonnontuoteneuvoja Mari Moilaselta, kun hän piipahti mulla kylässä.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
0: Nyt jos kuitenkin ihminen on sen verran rajoitteinen, että kerää silti vaan niitä vaikkapa kantarelleja, niin mikä olisi nyt, Mari, sun ihan S-resepti? Mitä niistä kantarelleista haluaa tehdä, jos nyt ei saa tehdä sitä iänikuista kastiketta? Mitä sä vinkkaisit, että kannattaa kokeilla tekemään? No mitä on sun resepti?
2: Joo, no kyllä mä suosittelisin, että jos ei ole koskaan sienidippiä syönyt, että tämä on semmoinen resepti, minkä mä keksin tuossa pari vuotta sitten. Ja sehän on ihan mahtava, eli siis ihan kuin mikä tahansa dippi, mutta se on tehty sienistä ja sitten siihen dipataan sipsejä. Ja kun tekee sen kantarelleista ja laittaa lisäksi noita karamellisoituja sipuleita, niin sehän on aivan ihanan makunen. Että siinä pääsee jo niinku tietyllä tavalla uudelle tasolle niinku sieni kantarellien kanssa. Ja sitten kun sä pystyt siinä niinku vaihtamaan tätä yrttiä, että yrteillähän pystyy tosi paljon viemään sitä makumaailmaa niin kuin eri suuntiin, niin mä oon tehnyt tätä kirvelillä ja mintulla ja no tietysti on ruohosipulit ja timjamit ja kaikki, niin siinä pääsee niin kuin leikittelemään sitten niillä maulla, että mihin suuntaan, että onko se niin kuin vähän raikkaampaa vai onko se enemmän semmoista umamisempaa sienimäistä ja näin. Että se on yksi semmoinen, mitä kyllä suosittelisin.
0: Eli sienidippi. Niin kuin ruskistaksä ne kantarellit ensin?
2: Joo, vai? Kyllä. Joo. Ne paistetaan, mutta sipulit voi laittaa niin kuin raakana, että tulee vähän semmoista niin kuin hapokkuutta.
0: Tai sinne, kokeilla karamellisoida niitä.
2: Niin, kyllä. Joo. Että se on niin kuin, niitä on eri vaihtoehtoja. Voi käyttää purjoa. Että siinä on niin kuin tosi monta eri vaihtoehtoja. Sitä pystyy niin kuin niin mielettömästi varjoimaan. Että se on kyllä tosi hauska.
0: Ja sitten sä käytätkö ihan peruskermaviiliä sitten siihen?
2: Kermaviiliä ja ranskan kermaa, joo. Joo. Ja se on simppeli ja se on. Siis kaikki, jotka on tehnyt, on aivan niin kuin haltioissaan. Ja siinä yksi tämmöinen ainesosa, joka on ihan ehdoton, mitä ei moni ehkä osaa ajatella, niin se on sitruunan kuori. Ja se niin kuin raikastaa sieniä ihan älyttömästi. Et mä monesti käytän esimerkiksi just nimenomaan kantarellin resepteissä niin sitruunan kuorta. Se toimii todella hyvin.
1: Aito iskelmä. Aitoa asiaa.
0: Tässä inspiraatiota viikonlopun sieniretkille, eli tuossa kylässä mulla piipahti ruokatoimittaja, luonnontuoteneuvoja Mari Moilanen. Tuon koko haastiksen voit käydä kuuntelemassa Suplasta. Popedaalistossa tarjolla hetkisen kuluttua tämä ihanuus on Juha Tapion ja Viivin aikaansaannosta. Puoliksi sun!

0: Popedan kersantti Karoliina soi tässä. Kirkan kanssa kohta hengaillaan sitä ennen Jenni Vartiaisen hieno ihmisten edessä. Kello 20 minuuttia vailla 11. Krista täällä, kiva, että oot kuulolla. Äläpä häviä sieltä mihinkään.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Moi.
11: Moi.
10: Mitäs sinne?
11: Mitäpä tässä?
10: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
11: Aha.
10: Täällä porukka viihtyy.
11: Hyvä, hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
11: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
4: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
10: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
11: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
13: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
15: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
16: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
17: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kirkan kanssa hengaillaan ja kello 11 uutisia odotetaan. Ja kun niitä odotetaan, niin on hyvä kuunnella Arttu Viskaria odotellessa, eiks niin? Tämä on Suomen muotoisen pilven alla ja sen jälkeen saadaan kuulla tuoreimmat uutissähkeet. Mitä maailmalla tapahtuu tänään torstaina 3. päivä 9.
1: Entä

0: Arttu Viskaria Suomen muotoisen pilven alla. Täällä Suomen muotoisen pilven alla odotetaan talouskasvua kuin kuuta nousevaa vai mitä? No Danske Bank on nyt nostanut ennustettaan tämän asian suhteen. Tästä ja muutamasta muustakin jutusta seuraavaksi lisää Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siivo.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Poliisit sarjassa esiintynyttä entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan kenttäjohtajana toiminut poliisimies merkitsi hätäkeskukselta tulleen tehtävän suoritetuksi Vantaalla, vaikka apua ei lähetetty asuntoon paikalle. Tehtävä koski itsetuhoisuutta. Myöhemmin 22-vuotias nainen löytyi asunnosta kuolleena. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Pankki nosti tämän vuoden kasvuennusteensa 1,8%, kun aiempi ennuste oli 1,1%. Kasvua ovat tukeneet yksityinen kulutus sekä Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset. Danske Bank arvioi energian hintojen ja korkojen nousun kuitenkin hidastavan kasvua loppuvuonna ja ensi vuonna. Yhdysvaltain presidentin

0: Donald Trumpin hallinto pelkää, että epäsuosittu Iranin sota saattaa johtaa republikaanien murskatappioon marraskuun välivaaleissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Hallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan Trumpin korkea-arvoiset neuvonantajat pyrkivät tällä hetkellä estämään Iranin sodan eskaloitumisen ja vaientamaan sen vaaleja edeltäväksi ajaksi, jotta mahdollinen vaalitappio vältettäisiin. Maailman uhanalaisimmalle isolle kissaeläimelle Amurin leopardille on syntynyt 2 pentua Korkeasaaressa. Pennut syntyivät heinäkuun lopulla. Pennut ovat Amurin leopardiparin ensimmäiset ja varttuneet 5 viikon ikään emonsa hoivassa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, paikallisesti voi myös ukkostaa. Aamulla sumua esiintyy monin paikoin. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mahdottoman mukavaa torstaita, että mulla meinaa mennä tässä nyt paletti ihan sekaisin, kun mulla on puhelin toisessa kädessä. Mä menin heti tänne Korkeasaaren Instagram-tilille väijymään, että onko siellä kuvia näistä Amurin leopardipoikasista, mitä on tosiaan syntynyt siis Korkeasaareen 2 kappaletta. Tämä on hei hieno asia, nämä on siis syntynyt tuossa heinäkuun lopulla. Kun tämä on siis mitä maailman uhanalaisin kissaeläin tämä Amurin leopardi, niin aika hienoa, että 2 pienokaista ovat nähneet päivän valon. Tämä oli kiva uutinen. Hei, Kisun 3. pyörää olisi tässä nyt tarjolla seuraavaksi ja sitten jatketaan juttuja. Palataan itse asiassa ihan hetkiseksi eiliseen. Kohta selviää miksi.
4: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: kiinni pitämään. Kiss on hieno. Kolmas pyörä. Melkoisen pysäyttävä kappale. Hei, kivaa torstaita. Kello kohta 10 minuuttia yli 11. Tasan tunnin kuluttua ollaan Mysteribiisi nimisen kilpailun parissa. Siellä taas 50 euroa rahaa jaossa. Aika helpolla irtoa. Ei tarvitse muuta kuin tietää, että mikä on kappaleen nimi ja kuka sen esittää. Ja eilen tosiaan vedettiin pinkasta taas uusi biisi ja Diana Rollosta lähti rohkeasti yrittämään ja palataan noihin eilisiin tunnelmiin hetkeksi.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Mä laitan biisin tästä kohta soimaan. Sun tehtäväksi jäisi sitten arvata, että kuka esittää ja mikä on kappaleen nimi.
2: Juu, katsotaan miten käy.
0: Katsotaan miten käy. No niin, tässä on kuule 10 sekuntia nyt nautittavaksi tämmöistä settiä. Ihan selkeä, eikö se ollutkin?
2: Joo. Ihan selkeä.
0: Tosi selkeä. Laitanko uudestaan?
2: Pistää uudestaan. Kun...
0: No niin, tämmönen. Selkenikö lisää?
2: No kuule, ei mitään hajua tällä kertaa. Tuli niin kuin täys puffi pääkoppi.
0: Ai, pakkasen puolella ollaan nyt isosti tässä, mutta hei, siis arvaat, nyt vaan kato rohkeasti jotain, se voi ihan hyvin mennä sekin oikein.
2: Tähän me ei laittaisi. Tähän me uskallisin veikata. Pikkuoravat tuli äänestä meille ensimmäisenä.
0: Joo, no meillä on hirveän vähän heidän tuotantoa niin kuin täällä yleisessä soitossa, että sen verran voin avittaa, että nämä on aina semmoisia biisejä, jotka soi meillä aika paljon. Pikkuoravat on nyt vähän vähemmän ainakin keskipäivässä olleet.
2: Joo, no, pistetään... jotenkin niin kuin naishenkilö tuli mieleen kyllä.
0: Okei, okay, okay, sinne suuntaan lähdetään viemään tätä...
2: Joo. Ei tuu mitään muuta kuin joku Haloo Helsingin.
0: Haloo Helsinki, kirjoitaanko se? Joo.
2: Laitetaan ja vaikka enkeli, mikä tämä enkelipiiri.
0: Voiko enkelitkin eksyä? Kyllä. Niin, sehän niin. Soi meillä aika tiuhaan tahtiin ja tota, tätä kun kuuntelee tässä, voiko enkelitkin eksyä? Kuule Diana, homman nimi on nyt niin, että se oli kuitenkin väärin.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: No joo, me ruvetaan tuossa tunnin päästä taas arvuuttelemaan, niin tuossa hieman ennen 12, niin voi sitten meikäläiselle päin alkaa soittelemaan ja minä otan sitten ilmoittautumisia ylös. Ja katsotaan, kuka pääsee tänään arvaamaan tota kappaletta. Blackin Wonderful Life tulossa kohta ja tässä nyt vanha kotimainen iskelmäklassikko Baddingin Tähdet tähdet. Hei, mukavaa torstaita. Kiva, että oot siellä kuulolla.

0: Blackin Wonderful Life kappale soi tässä. Kello kohta parisinkymmentä minuuttia yli 11. Kuuntelet Aito Iskelmää ja Krista täällä seurannasi.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Ja tässä kappale, mikä aikanaan aiheutti aika moista kohua, Meiju Suvaksen Puremua. Jotkut oli sitä mieltä, että tässä on liian härski teksti tässä biisissä, mutta Meiju onneksi piti päänsä ja hän ei antanut periksi piiruakaan. Hän sanoi, että sanaakaan ei muuteta tai hän vie tämän biisin sitten jonnekin muualle. Julkaisee vaikka oma kustanteena, onneksi sitten. Meijun tahtoon taivuttiin ja näin syntyi sitten kappale Puremua. Tämä alkuperäinen kappalehan on siis, tai siis tämä on käännös iskelmää. Alkuperäinen biisi on espanjankielinen ja hyvin on kyllä Meiju tämän biisin saanut toimimaan näin suomeksikin. Vai mitä tuumaat? Puremua!

0: Meiju Suvas ja Purre mua. Koko Suomi tanssii, kun Portion Boysit ja Komiat lyö hynttyyt yhteen. Siitä kuullaan vahvistus ihan tuossa hetkisen kuluttua. Eppuja tulossa myös, kuten mun yksi henkilökohtaisia suokkaribiisiä, Jipun ja Samuli Edelmanin Jossa tahdot, niin se on vaan niin hyvä kappale. Hei, ja puhutaan luontoaiheisista asioista vielä hieman lisää, nimittäin mä tiedän, että moni aikoo tulevanakin viikonloppuna varmaan ulkoilla paljon retkeillä ihanassa syksyisessä rakkaassa koto-Suomessamme, ja sehän on ilmasta ja mukavaa puuhaa, vai onko? Se ei välttämättä ole ihan täysin ilmasta, varsinkin jos suuntaa tietyille retkeilyalueille ja joutuu tosiaan siis käyttämään autoa, että pääsee sinne alueelle retkeilemään. Nimittäin kansallispuistojen parkkimaksut ovat nyt täällä. Jatketaan tästä kohta.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia. Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei. Okay.
7: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
6: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Mitä?
11: Kato!
12: Mitä?
11: Mitä?
10: Ei oo totta!
11: Torille!
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käski.

0: kaikkein ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
1: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, siis liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja Nelosella.
18: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Portti on pois sitä komia tässä kimpassa ja koko Suomi tanssii. Eppuja olisi tässä tarjolla seuraavaksi murheellisten laulujen maakappale tulossa fiilistelyyn tuossa alta aikayksikön Jipun ja Samuli Edelmanin, josta tahdot niin sitten siihen perään. Mutta tosiaan hei, kannattaa ottaa huomioon, että jos meinaa lähteä viikonloppuna kansallispuistoihin retkeilemään, niin se ei ihan joka paikassa olekaan ihan ilmaista touhua. No ei niihin puistoihin nyt mitään pääsymaksua ole, mutta jos meet sinne autolla, niin nyt on 4 kansallispuistoon ja 1 suojelualueelle otettu käyttöön maksullinen pysäköinti. Tämä lähti nyt tässä syyskuun alussa käyntiin. Tämä on kokeilu. Tämä on nyt kestää tuonne kevääseen 2027 asti. Ihan mahdottoman kallista tämä ei onneksi ole. Tämä on euron tunnilta, enintään 5 € vuorokaudessa. Siellä ei ole mitään pysäköintiautomaatteja, vaan tämä maksu onnistuu nyt sitten vaan mobiilisovelluksella. Ja jos mietit, mihin nämä fyrkat nyt sitten menevät, niin nämä menee nyt sitten näiden suojelualueiden ja kansallispuistojen kehittämiseen. Odotas nyt, mulla oli tässä listaa, että mitkä nämä oli nämä kyseiset puistot Ylen uutisista, nimittäin tätä kaivelin tuossa. Pysäköinnistä pitää vastedes maksaa Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla ja sitten Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa sekä Riisitunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistoissa Lapissa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Samuli Edelmanin ja Jipun ihan törkeän kova biisi, jos sä tahdot niin. Ai että mä rakastan tuota kappaletta. Hei, kello parisenkymmentä minuuttia vaille 12 ja se tarkoittaa sitä, että tässä on enää parisenkymmentä minuuttia tosiaan lusittavana, kunnes ollaan mysteeribiisikilpailun äärellä. Siis tämänhetkinen kilpailukappalehan kuulostaa tältä. Kyllä sä tosta nyt pystyt päättelemään ihan helposti, että mikä biisi toi on vai mitä. Ei nyt lähetä yhtään mihinkään tämmöisiin en keksi meininkeihin. Ja vaikka et keksiskään, niin kannattaa silti osallistua tuohon kilpailuun, koska se sun arvauskin voi aivan hyvin mennä oikein. Se on siis biisi, mikä soi meillä aika useasti. Tämä kyseinen biisin tekijä tai tekijät, en voi tietenkään nyt paljastaa, onko kyseessä yksittäinen artisti vai yhtye, mutta tätäkin täällä soi tämän tuotanto aika paljonkin. No niin, enempää mä en uskalla nyt sanoa, että mä menen mokaamaan tätä. Mä oon semmoinen lörppähuuli kyllä näissä jutuissa. Hei, minä kuuntelen Cyndi Lauperin Time After Time ja Popedaakin tulossa vielä ennen kuin kellon viisarit on tasassa.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
17: Makeit uutuuksi!
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Cyndi Lauper ja Time After Time kappale soi tässä. Kello viisarit 9 minuutin kuluttua 12. Hei, fiilistellään vielä Popedan kuuma kesäkappale ja sen jälkeen ruvetaan sitten irrottelemaan. Ruvetaan nimittäin haastamaan mysteeribiisi kilpailuun osallistujia.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Popedan kuuma kesä ja nyt kuulkaa ystäväiset, uutiset olis tuossa tuloillaan seuraavaksi. Ja uutisten jälkeen ollaan mysteeribiisi kilpailussa, eli nyt saa soitella meikäläiselle päin kuule. Ihan rohkeasti vaan luuria kouraan, studion puhelinnumero 020 343 200. Mä vastaan niin monelle kuin mä ehdin ja sitten arvon päivän kisaajan kaikista soittajista. Eli ei kuule muuta kuin kuulemisiin vaan, kohta jatketaan.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa.
2: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärbori. Aito iskelmä.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hesburger!
7: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Poliisi epäilee Raaseporissa viikonloppuna tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta 37-vuotiasta paikkakuntalaista miestä. Hänen vangitsemistaan käsitellään tänään iltapäivällä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhden ihmisen kuolemaan johtaneet rikokset tapahtuivat lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut esimerkiksi sitä, millainen suhde epäilyllä ja uhrilla oli. Poliisit-sarjassa esiintynyttä entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan kenttäjohtajana toiminut poliisimies merkitsi hätäkeskukselta tulleen tehtävän suoritetuksi Vantaalla, vaikka apua ei lähetetty asuntoon paikalle. Tehtävä koski itsetuhoisuutta. Myöhemmin 22-vuotias nainen löytyi asunnosta kuolleena. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Ainakin 80 ihmistä on löydetty kuolleena Kanarian saarten eteläpuolelta ajelehtineestä aluksesta. Alus löydettiin 26 päivän merelläolon jälkeen. Asiasta kertoo Aftonbladet espanjalaisen uutistoimisto EFE:n tietojen perusteella. Volkswagen-konserni suunnittelee Seat-automerkin lopettamista vuonna 2029, kertoo saksalaisen talousmedia Wirtschaftswochen. Traficomin mukaan Seatin myynti Suomessa on laskenut jyrkästi viime vuosina. Kun vuonna 2018 Seatin henkilöautoja ensirekisteröitiin yli 2600 kappaletta, kuluvana vuonna määrä oli heinäkuun loppuun mennessä enää 184.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, keski- ja pohjois-

0: Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: Uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Kello piisarit ovat ohittaneet 12. Oikein mukavaa torstaita, ystäväiseni. Kiva, että olet siellä kuulolla. Mä oon tässä pitämässä seuraavat 2 tuntia ja lupaan luukuttaa aitoa iskelmää, aivan pimeät määrät. Ja koska mä haluan pitää tästä lupauksesta kiinni, niin pidemmittä puheitta mennään kuuntelemaan Levy & The Leavingsin Itkisitkö onnesta -kappaletta. Ja hei, sen jälkeen ollaan mysteeribiisikilpailun äärellä. Katsotaan, arvaako päivän kisaaja tänään kappaleen esittäjän ja biisin oikein ja voittaa itsellensä 50 euroa. Huhu.
3: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Hannele Tampereelta. Mitenkäs siellä on torstai sujunut?
2: No, töitä tehdessä ja ihan hyvä työkeli, 18 astetta ja ihan mukava.
1: Eikö olekin aika, aika kivat kelit?
2: Ei ole kuuma eikä kylmä.
1: No just niin. Lähestulkoon niin. Täydellinen.
2: Joo, on. Juu. Jos tarvii töitä tehdä, niin kyllä tämä on parasta. Ei tuulikakkaan yhtään.
1: Ei, ootko sä ulkohommissa?
2: No vähän niin kuin autolla ajelen.
1: Okei, no joo. No, no, ihan kivat kelit ajellakin nyt.
2: Välillä pysähden tietysti.
1: Just näin, just näin. Onko sulla Hannele jo viikonloppusuunnitelmat Jiirissä?
2: No, ajattelin tehdä omenahilloa.
1: Onko sulla omenapuu?
2: Omenoita tulee, tuntuu, että ei mulla ole omia, mutta täällä niin kuin naapurustossa ja joka paikassa tulee, niin kuin niitä tyrkytetään joka paikasta, niin jos tekisi omenahilloa, en tiedä laitaanko sitten pakkaseen vai kuinka kauan se sitten jääkaapissa säilyisi, kun ei ole kylmä kellaria, niin se on vähän harmi homma.
1: Se on vähän joo. Ai vitsit, kuulostaa kyllä ihanalta puuhalta. Niin. Ja musta tuntuu, mä en siis nyt tiedä faktana, mutta mulla on villi veikkaus, että tänä vuonna on jotenkin poikkeuksellisen hyvä omenasato, koska siltä se ainakin näyttää.
2: Joo, jokut vaan valittelee, että niitä muumio-omenoita on sitten myös mutta no en tiedä sitten. Vähän riippuu puusta ilmeisesti.
1: Niin, ilmeisesti.
2: Ja lajikkeesta.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. No mutta ai vitsit, kuulostaa niin ihanalta tuommoiselta lepposalta meiningiltä, että omenahilloa meinasin keitellä viikonloppuna.
2: Niin, rankka työni vaatii lepposat viikonloput.
1: Se on, se on. Se on semmoista ihanaa mindfulnessia. Hei, mennäänkö kuule Hannele kilpailuun?
2: Kyllä, kyllä, joo,
1: no
2: kuunnellaan
1: niin,
2: vielä.
1: Kuunnellaan. Tätä on nyt 10 sekuntia tuloillaan ja kuulostaa nyt tällä kertaa tältä. Ja eilinen kisaaja veikkasi, että toi olisi ollut Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä, mutta se ei ole.
2: Joo, ja yritin tarttua siellä niin kuin yhteen sanaan.
1: Okei. Okay.
2: Ja käydä läpi niitä, mitkä vaihtoehdot, ja se pois sulkemalla sitten muita, mikä ei ole soinut täällä.
1: Ei vitsit, sä oot tehnyt kyllä sellaista ajatustyötä.
2: Mä tehnyt, joo, mä hoin sitä yhtä sanaa väärinpäin koko ajan,
1: okay.
2: Ja se oli ääle.
1: Mikä?
2: Ääle, siinä sanotaan ääle.
1: Ääle.
2: Ja sehän on toisinpäin elää.
1: Elää, joo.
2: Joo, ja sillain sanotaan ainakin Westerisen. Onko se nyt kolme vinkkiä vai kolme hyvää vinkkiä vai mikä se nyt sitten oikealta nimeltään on? Mutta elää, siinä sanotaan.
1: Siinä sanotaan. Nyt on siis, mä oon, niinku ihan, mä oon aivan häkeltynyt nyt tästä sun ajatustyöstä.
2: Yhteen sanaan on tartuttava, ei se muuten toimi.
1: Siis sä kuulit siinä ääle-sanan?
2: Ääle.
1: Ei
2: ääle.
1: Itse.
2: Ihan selvästi sanotaan ääle.
1: Okei, okei. Ootko sä niinku hyvä tulkitsemaan niin kuin puhetta väärinpäin, tiedätkö? Osaatko sitä? Jotkuhan osaa
2: no
1: siis puhua.
2: Kyllä, kyllä tosi lyhyitä sanoja, tietysti pitkiä sanoja pystyy, mutta lyhyitä sanoja pystyy kyllä. Tähän perustuu siihen, takaperin mennään.
1: No kyllä, kyllä. Mun on ihan kauhean vaikea jotenkin vinksauttaa mun aivojani siihen suuntaan. Mutta sä kuulet tässä siis, tässä sun mielestä kuuluu ääle.
2: Kuulu. Ääle. Ääle.
1: Vesi kuuluukin!
2: Ääle, mikä ääle?
1: Siis sä sit yhdestä sanasta oivalsit tän.
2: Joo, joo.
1: Ei vitsi, mikä juttu! Joo, mä olin ihan varma, että tätä... Mä olin aivan varma, että tätä arvuutellaan monta viikkoa. Mutta
2: no
1: näin
2: ei,
1: se on!
2: Ei, niin.
1: Ai, ai, ai. No nyt saadaan hei sulle sitten vähän hillonkeitto rahaa sinne.
2: No niinpä.
1: Hyvä. Hei Hannele, älä laske luuria, niin vaihdetaan noi yhteystiedot tossa.
2: Hyvä.
1: Hyvä.
2: No niin. Moi moi.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Suvi Teräsniskan Vie mut minne vaan soi tässä. Näin, kuulkaa se mysteeribiisi tosta noin vaan lähti ratkeamaan. Sitä ei kauaa tarttunut arvuutella.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Ja Kauan on tietenkin tämän kappaleen nimi, jonka meille esittää nyt Topi Kera Agentsien. Ja hei, huomenna sitten uusi kilpailu, uusi biisi, uusi viisikymppinen ja palkintoa, lohdutuspalkintoa lähtee ensimmäiselle kisalle joka tapauksessa.
2: Toi

0: Tämä on mahtava kappale. Topi ja Agentsit, Kauan. Yö, kiitos ja kunnia, tulossa seuraavaksi. Sen jälkeen lähdetään Juankoskelle Juisen johdattelemana.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:00. Aito iskelmä.
3: Prevamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
14: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
15: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
19: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
19: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
19: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
20: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumi.

0: Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60 ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-18 astetta. Sää on selkeä. Tänään kohtalaista lounaistuulta. Varoitus ukkospuuskista iltapäivällä sekä mahdollisesti vaarallisen voimakas luoteistuuli viikonloppuna.

0: Himmeätä tykitystä tässä ala yö. Kiitos ja kunnia. Pesterinen yhtyeinen ja Tuo on kolme kappaletta tuossa hetkisen kuluttua tuloillaan, mutta nyt pyörähdetään hetkeksi Juankoskella.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Näin voi joku luulla. Joku voi myöskin luulla, että oma liksa on hyvä, jos arvioi sitä sillain mututuntumalla. Mutta tähän ollaan nyt tekemässä loppua, että palkkoja ei arvioita enää mututuntumalla. Tämä on hei yksi noista kolmesta puheenaiheesta, mitä mä olen tuossa kaivellut meille. Käsittelyyn kuunnellaan Pave Maijasen Jano-kappale ja sen jälkeen vuorossa kolme pientä sanaa.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskas peite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90.

0: YKH. Tekijöiden kauppa.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Kyllä vain. Se on nyt 3.9. Ja tosiaan siis Korkeasaaresta saatiin ihania vauvauutisia. Sinne on syntynyt 2 amurin leopardipentua, Uros ja Naaras. Ja tämä on siinä mielessä nyt todella hieno juttu, koska nämä kyseiset amurin leopardit on ihan äärimmäisen uhanalaisia. Niitä arvioidaan olevan luonnossa semmoisen 130 yksilöä. Siis koko maailmassa, aattele. Noi elinalueet on tuolla Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa ja tämän lajin uhkana on no totta kai salametsästys ja eläintaudit, mutta myös se, että syttyy metsäpaloja, on rakennushankkeita ja nämä sitten kaventaa näiden luonnossa elävien amurileopardien elinaluetta. Mutta tämä oli nyt hieno juttu, että saatiin sitten Korkeasaaressa synnytettyä 2 tämmöistä sankaria, eikä tullut helpolla. Se oli vasta kuulemma 3. kumppani, joka sopi tälle naaraalle ja 2 aiempaa yritystä oli epäonnistunut. Mutta nyt tuossa heinäkuun lopussa ovat nämä pienokaiset nähneet päivänvalon. Hei, sitten nämä tämmöiset mututuntumapalkat. Että vähän niin kuin vedetään sillä Stetsonista se, että paljon pitäisi palkkaa maksaa, niin tälle haluttaisiin nyt saada loppu. Ja sosiaali- ja terveysministeriö on nyt julkaissut tämmöisen sukupuolineutraalin mallin työn vaativuuden arviointiin. Että nämä palkkapäätökset perustuisi järjestelmään, eikä vaan tämmöiseen mututuntuma-arvailuun. Musta tämä kuulostaa ihan hyvältä. Työntekijä voi myös kysyä yhtä vaativaa työtä tekevien keskipalkkaa. Että tässä nyt halutaan tämmöistä niin kuin läpinäkyvyyttä enemmän. Isommat organisaatiot raportoi sukupuolten palkkaeroista ja tämä malli liittyy nyt tähän EU:n palkka-avoimuusdirektiiviin. Tälle halutaan nyt kertakaikkisesti tehdä loppu. Minun mielestä kuulostaa oikein hyvältä. Hei, sitten oli tuommoinen uutinen, että Volkswagen-konserni suunnittelee Seat-automerkin lopettamista vuonna 2029. Tämä kolahti minulla jossain sielun syövereissä, koska mun ensimmäinen autoni on ollut Seat Ibiza. Se oli punainen. Se oli hyvä auto. Mä tykkäsin siitä kovasti. Muistatko sä, mikä oli sun ensimmäinen auto, jos olet auton omistaja? Ja aiheuttaako se sinulle jotakin tuntemuksia rinnassa tai jossain syvällä sisimmässä?
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän 3 pientä sanaa.
1: Nämä oli mun mielestä tämmöisiä turvallisia, kivoja keskustelun aiheita, vaikka just sinne työpaikan kahvihuoneeseen, ellet sitten halua avata kollegoillesi, kuinka olet tässä viime aikoina elänyt elämääsi kuin Cicciolina, kuten Erkka Wigmanilla on tapana tehdä.

0: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus liikkuu.

0: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
0: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.

0: tässä Teli ja tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi. AD.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
0: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yli 80 ihmistä, mukaan lukien vauva, on menehtynyt veneessä, joka lähti Gambiasta kohti Kanarian saaria 27 päivää sitten. Veneessä oli 127 matkustajaa. Vene löytyi tänään ajelehtimasta Kanarian saarten eteläpuolella, jolloin elossa oli enää 45 ihmistä. Poliisi epäilee Raaseporissa viikonloppuna tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta 37-vuotiasta paikkakuntalaista miestä. Hänen vangitsemistaan käsitellään tänään iltapäivällä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhden ihmisen kuolemaan johtaneet rikokset tapahtuivat lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut esimerkiksi sitä, millainen suhde epäilyllä ja uhrilla oli. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Tutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on moninkertaistunut Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa 2 vuodessa. Lappeenrannassa kokaiinin käyttömäärät ovat lähes 5-kertaistuneet 2 vuodessa. Maailman uhanalaisimmalle isolle kissaeläimelle, amurin leopardille, on syntynyt 2 pentua Korkeasaaressa. Pennut syntyivät heinäkuun lopulla. Pennut ovat amurin leopardiparin ensimmäiset ja varttuneet 5 viikon ikään emonsa hoivassa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sadekuuroja tulee eri puolilla maata, myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli voimistuu etelässä, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
5: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
6: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Krista tässä vielä tunnin verran pitämässä sinulle seuraa. Eikä senkään jälkeen tarvitse yksin morjotella, nimittäin Mattila Milla on totta kai puikoissa sitten heti kello 14 eteenpäin. Kiva, että oot valinnut aitoiskelmän taajuudeksesi ja täällä kyllä kuulkaa, teemme parhaamme, että viihdyt kyydissä mukana. Mä laitan tästä nyt soimaan Eppuja. Tää kappale on joka päivä ja joka ikinen yö. Tulossa myös

0: Eppu Normaalia joka päivä ja joka ikinen yö. Hei, pian on tulossa taas pitkä odotus päätökseensä, nimittäin Vain elämää starttaa nyt perjantaina. Sieltähän yksi artisti puuttuu joukosta. Tuossa ensimmäisessä jaksossa ohjelman 8 artistia suuntaavat musiikkileirille vajaalukuisena. Siis tänä vuonnahan siellä on Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Erikoisvieraaksi tulee tällä kaudella saapumaan Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Ja tosiaan yksi näistä sankareista ei nyt sitten ole tässä ihan ensimmäisessä mukana, ja sehän on siis tuo Timo Kotipelto. Hän on sairastunut ja hän on lähettänyt sitten videoterveiset, ja hän tulee kyllä myöhemmin tuohon sitten mukaan. Mutta joo, Vain elämää -ohjelmaahan on kuvattu niin kuin ziljoona vuotta tuolla Hirvensalmella Satulinnassa. Mutta nyt sitten tämä kausi onkin uutta. Vain elämää -ohjelma on löytänyt uuden kodin Saaristohotelli Kalliolasta. Ai että, mä odotan tätä tulevaa kautta. Mutta tätä siis tosiaan päästään nautiskelemaan nyt sitten huomenna. Ei tarvitse enää kauan odotella.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Katri Helena, mun sydämeni tänne jääkappale soi ihan kohta taajuudella. Ja en tiedä sinusta, mutta minusta noi Katri Helenan ihanat kappaleet kuulostaa jotenkin pykälän verran vielä paremmilta nyt sen jälkeen, kun hän päätti eläköityä viime kesänä. Jotenkin noin on saanut mun mielestä uutta syvyyttä noi kappaleet. Ennen kuin mennään syvyyksiin Katri Helenan musiikin pariin, niin kuunnellaan heitä Antti Tuiskun Hyökyaalto -kappale. Kello 10 minuuttia yli 1. Kuuntele Taito Iskelmää.

0: Katri-Helena on upea, mun sydämeni tänne jää. Haasisen koneen levottomat jalat raikaa pian taajuudella, mutta sitä ennen fiilistellään tää Kaija K:n mahtava hullut päivä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kaija Koon hullut päivät, kuuntele taitoiskelmää kello parisinkymmentä minuuttia yli yhden. 12. päivä tätä kuuta Helsingin jäähallissa järjestetään Immu Fight Night, jossa ottelevat muun muassa Immu ja Jere Karalahti sekä Marttiina Aitolehti ja Nanna Karalahti. Mihin tämä vapaaottelun suosio perustuu? Tähän varmasti parhaiten osaa vastata itse Mika Immu ilmeen. Me jatketaan tästä kohta. Nyt seuraavaksi Hassisen koneen levottomat jalat.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito iskelma.
2: Aito iskelma.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
21: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
22: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Mieletöntä meininkiä tässä meille tarjoili Hassisen kone, kelloviisarit nyt 14:30. Vapaaottelu on aivan huikean suosittua. Mistähän tämä mahtaa johtua? Tähän varmasti parhaiten osaa vastata Mika Immu ilmeen, joka piipahti Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
2: Meillä on Aito Iskelmän aamussa vieraana Mika Immu ilmeen ja me puhutaan vapaaottelusta 12. syyskuuta Helsingin jäähallissa järjestetään Immu Fight Night. Ja siellä nähdään Immu ja Jere Karalahden matsi, mutta myöskin Martin Aitolehti ja Nanna Karalahti ottelee, ja tämä on ollut viime päivinä erityisesti paljon esillä mediassa. Ensinnäkin, mitä se vaatii, että pystyy nousemaan kehään tällaisessa tapahtumassa?
3: Niin siis huippu-urheilija, kun se nousee sinne kehään, on eri asia kuin tämmöiset some-persoonat, mutta jo silloin viime vuosituhannella, kun mä oon ollut prime time semmoinen niin kuin ottelija, niin silloin jo reenattiin semmoista 10 treeniä viikossa. 5 kertaa viikossa painittiin ja saman verran pystyotteluun. Niin kyllä se niin kuin ihan semmoista kokonaisvaltaista on, koska sit loppuajat sä mietit, että missä välissä sä syöt ja palaudut ja jotain töitäkin pitäisi vähän tehdä. Ja se on niin kuin semmoinen 24/7 se elämä. Semmoista se vaatii. Ihan tosi semmoista kurinalaista elämää ja antautumista sille lajille ihan täysin. Et vaikka ihmiset näkee jonkun UFC-staran jossain sen feimin ja sen kaiken, niin kyllä lopputulos on, tai se tosiasia on kuitenkin, että ne asuu siellä salilla.
4: Niinpä. Vapaaottelua harrastetaan nyt enemmän kuin koskaan. Se on nuorten, varsinkin kundien suosiossa, ja meilläkin kotoa löytyy vapaaottelua harrastavia lapsia. Mistä sä luulet, että se johtuu, että vapaaottelu on nyt suosittua?
3: No siis se lajin hienous on se monipuolisuus, koska on niin monta tapaa, millä sä voit klaaraa sen sun ottelun. Pelkästään jotain jujutsutekniikoita, jotain 1500, millä toisen voitat. Tosin kukaan huippukaan ei käytä kuin pari kolmea silleen hyvin. Mutta anyway, se monipuolisuus on se juttu. No sitten tietenkin niin kuin markkinajohtaja UFC on ihan hirveässä nousussa. 92 vuonna Fertitan veljekset osti sen parilla miljoonalla. Ja sitten ne möi sen muutama vuosi siitä 4,4 miljardia. Ja nyt on arvioitu, että se on joku 16 miljardia sen omaisuus. Se on ihan hirveä se suosio. Niin sieltä se varmasti tulee.
4: Ja sä sanoit tuossa kappaleen aikana jotenkin hienosti, että jos sulla on ego, niin se tekee jotain se kehän nouseminen sille egolle.
3: Niin siis kaikki kamppailu-urheilun harrastaminen, niin se tuo sulle semmoista itsevarmuutta, jos sä oot arka ja mikä kantaa sit läpi elämän. Mutta sit myös toisinpäin, että jos sun ego on vähän liian iso, niin kyllä sä aika nopeasti löydät salilta. Niin meille jokaiselle löytyy suitset, eikä tarvii edes kovin kauas mennä.
1: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Ja studiossa tosiaan vieraana piipahti Mika Immu ilmeen. Käy ihmeessä kuuntelemassa, hei, loput tuosta haastiksesta, löydät sen Suplasta, supla.fi kautta Aito Iskelmä. He nimittäin keskustelivat myös siitä, että kenelle vapaaottelu sopii ja että mitä tämmöinen entinen jengirikollinen ajattelee rakkaudesta. Hanna ja Jenni, herättelemässä sua huomenna perjantaina taas uuteen aamuun 6:00 eteenpäin. Tässä Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele.
5: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: kirjekappale. Soi tässä, hei, oothan muistanut käydä osallistumassa meidän Chairbori-kilpailuun osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä. Sieltä löydät tämmöisen Chairbori-kuvakkeen. Käyhän klikkaamassa se auki ja kirjoita sinne sinun unohtumaton lomamatkasi. Kirjoita sinne tarina semmoisesta lomareissusta, mikä on ikään kuin jäänyt vähän kesken. Semmoinen, minkä olisit vielä suonut jatkuvan edes päivän verran lisää. Kun käyt kirjoittamassa ton tarinan tonne suplaan, niin olet samalla arvonnassa mukana, missä sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi 600 euron arvoinen matkalahjakortti.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Chairbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Zij moet nou Ramaan hen. Zij moet laula maan hen. Antoi mulle sävel men. Hän.
1: J. Karjalaisen hän. Ja hän, eli Mattila Milla tuossa jo kolkuttelee studion ikkunaa, että josko hän pääsisi tänne jatkamaan ja pitämään sulle seuraa iltapäivän ajaksi. Minä teen tässä nyt Millalle tilaa ja me tavataan hei sun kanssa huomenna perjantaina taas 10:00 eteenpäin. Tässä vielä ennen uutisia, ennen Milla Mattilaa, Porttion Boysin ja Kake Randaliinin juhannusyö. Hei, pidähän itsestäsi huolta, kuullaan taas. Moikkuu!

0: Aito iskelmän
1: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.fi etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
1: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Auto, veiks. Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autoveks. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Auto, Autoveks.
2: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjän Helsingin suurlähettiläs Pavel Kuznetsov torjuu Saksan syytökset Venäjän osallisuudesta Leipzigin droonitapaukseen. Kuznetsov kävi eilen puhuttelussa Suomen ulkoministeriössä. Riia Novostin mukaan hän kutsui tapausta provokaatioksi, joka hyödyttää Ukrainaa ja sen tukijoita Saksassa. Süddeutsche Zeitungin mukaan Leipzigin Hallen lentokentällä elokuun alussa tapahtuneesta drooni-iskun yrityksestä epäillään DNA-jälkien perusteella kahta miestä, joilla on kytköksiä Venäjään. Kuopiossa järjestettävä poikkeuksellisen suuri väestönsuojeluharjoitus on kerännyt yli 2000 osallistujaa. Harjoituksen tarkoitus on testata suuren väestömäärän suojaamista tilanteessa, jossa yhteiskunnan toiminta on häiriintynyt. Savilahden väestönsuojaan mahtuu tarvittaessa 6800 ihmistä, mutta tilaa on vain 0,75 neliömetriä henkilöä kohden. Ilta-Sanomat kertoo, että jokaiselle suojautujalle on varattu 2 litraa vettä vuorokaudeksi ja sänkyjä on niin vähän, että ihmisten pitäisi nukkua vuorotellen. Raportti paikan päältä on luettavissa osoitteessa is.fi. Jyväskylässä mielenosoittajat kiipesivät tänään Neovan kiinteistön katolle. Poliisi epäilee heidän sotkeneen kiinteistön seiniä maalilla. Mielenilmaukseen osallistui noin 10 ihmistä, joista poliisi otti kiinni 5. Tapahtumia tutkitaan alustavasti törkeänä vahingontekona. Elokapina ja ruotsalainen Åtterställ Våtmarker kertovat olevansa tempauksen takana.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 17-20, pohjoisessa enimmäkseen 15-19 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään runsaaseen 10 asteeseen. Yöllä sateet vähenevät etelässä, mutta huomenna kuuroja tulee jälleen paikoin. Pohjoisessa sää viilenee huomenna selvästi.
4: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
5: Heipä hei ja oikein mukavaa torstaita toivottaa Mattilan Milla. Ihana sää ulkona. En tiedä, että minkälaisessa säätilassa juuri sinä siellä vaellat jossakin päin Suomea tai ehkä jopa ulkomailla. Meitähän voi kuunnella Suplan kautta ihan missä vaan. Ja välillä niitä ihania viestejä tuleekin vaikkapa tuolta Espanjan suunnalta, että täällä sitä ollaan lomalla ja aito iskelmä soi. Ne on aina jotenkin tosi ilahduttavia. Mutta joo, pääkaupunkiseudulla on, tekisi mieli melkein väittää, että semmoinen kesäinen meininki, aurinko paistaa. Mutta koska ollaan tässä jo syyskuun puolella, niin se on semmoista ihanaa lempeää lämpöä. No meillä olisi kuule tässä yhteistä aikaa seuraavat 4 tuntia. Mitäs keksitään? Mietitään sitä. Laitetaan yöltä Rakkaus on lumivalkoinen ja sen jälkeen tunnelmaa nostattaa Pave Maijasen voimabiisi Elämän nälkä.
6: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Pave Maijanen ja Elämän nälkä. Tuli tämän kappaleen aikana mieleen, että saataisiinkohan me kootuksi huomenna perjantaina, kun on perjantaispesiaalitunti, kello 17.18, eli tunnin ajan kappaleita saman teeman alla, niin alkoi jotenkin kiehtoa tämmöinen voimabiisi ajatus, että mikä on vaikka just sun voimabiisi? Mikä on semmoinen kappale, että menee vähän, tiedätkö, ihokarvat kanan lihalle ja sitten sellainen kappale, jolla tsemppaat itseäsi vaikkapa hienoon urheilusuoritukseen tai jokin semmoinen kappale, jolla käynnistät maanantai-aamun. Niin, kaikilla meillä. Tai auttaa jossain vaikeassa elämäntilanteessa jokin tietty kappale. Että jos sulla sellainen on, niin mieluusti sen kuulisin. Laita viestiä 050-569-9475 ja jos avaa ihmeessä vähän myös, että miksi juuri tämä kyseinen kappale on sulle merkityksellinen ja tärkeä, niin voisikohan tuommoisesta voimabiisi teemasta saada huomisen perjantaispesiaalin? Se olisi aika ihanaa, aika hyvä potku lähteä sitten viikonlopun viettoon. No mä veikkaan, että tämä saattaa olla tämä seuraavakin kappale jonkun voimakappale.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tina Turner ja The Best. 14.20 on kello. Pian Ressu Redfordilta, kuka on se oikea, ja sen jälkeen on tarjolla Irinalta hiljaisuus.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
10: Yes.
9: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
19: Fiilistele rauhassa.
20: Hei!
21: Termarissa on kaakao.
18: Mitä sä täällä teet?
21: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
18: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
21: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
22: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
23: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Irina ja hiljaisuus. Ja Irinahan on tänä syksynä akustisella konserttisalikiertuella. Se on kuule semmoinen tilanne, että me olemme saaneet uuden juhlapäivän kalenteriin. Ja tämä on herkullinen juhlapäivä. Nimittäin piispan munkki, eli piispis, tämä turkulainen tunnettu hillomunkki, saa tänä vuonna tosiaankin oman juhlapäivän, näin Ilta-Sanomat tietää kertoa. Ja jatkossa tätä kansallista piispispäivää vietetään aina syyskuussa Turun päivän aaton aattona. Ja tänä vuonna tämä piispispäivä osuu perjantaille 18. päivä syyskuuta, näin tiedottaa Turun kaupunki, ja tätä ilosanomaa sitten Ilta-Sanomat on nettisivuillaan eteenpäin jakanut. No minä en ensinnäkään tiennyt, mä en olisi ensinnäkään ehkä tiennyt, mikä on piispan munkki. Niin amatööri mä olen näissä asioissa, mutta tämähän on tämä Berliinin munkki. Niin mä olisin sanonut, kun tässä on tämä vaaleanpunainen sokerikuori tuossa munkin päällä. Ja piispis on taas sitten puolestaan semmoinen, että en ole koskaan kuullutkaan. Mutta näin, kato, työtekijänsä sivistää. Mun makuun kyllä toi piispan munkki, Berliinin munkki, piispis, rakkaalla lapsella monta nimeä, niin on kyllä hippasen liian makea. Että jo pelkästään kun mä ajattelenkin, niin mulla alkaa vihloa hampaita, mutta tiedän, että kyseisellä herkulla on kyllä vannoutuneita faneja. Eli siis 18. syyskuuta, niin ei muuta kuin piispistä poskeen. Pian Olli Halonen tuoreella kappaleellaan Vähän rahaa, paljon rakkautta, ja nyt Eput ja Pimeyden tango.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Eppu Normaalia, Pimeyden tango. Aikamoisen historiallisia hetkiä tänä kesänä koettiin Eppujen kanssa ja ne vihoviimeiset konsertit, esiintymiset olivat sitten Ratinan stadionilla Tampereella. Ja ihan se viimeinen keikka oli elokuun 8. päivä. Tämä seuraava herra, mä uskon, että hän keikkailee iloksemme vielä monta vuotta. Olli Halonen ja vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Uutta musiikkia, aito iskelmällä.

0: auttaa.
1: Olli Halonen ja vähän rahaa, paljon rakkautta ja onneksi on paljon rakkautta, koska helposti sitten kaikenlaiset haasteet parisuhteessa, kun sitä rahaa ei ole ja sitä jotakin kukkaron pohjia pikkasen tutkitaan ja yritetään jostakin löytää sen verran seteliä, että saa ruokaa pöytään, niin voi se kyllä sitten niitä parisuhteenkin kemioita hieman kiristellä. Pian Kari Tapio ja 15 kesää. Sen jälkeen Kaija Kooja minun tuulessa soi.
2: Aito Iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärbori!
3: Aito Iskelmä.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
12: Happy Hours! Tervetuloa kylään! Eckerolain.
13: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
14: Käyttöauto.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
18: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro,
7: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
13: Autokeskus!
14: Aito iskelmä.
15: Eniten aitoa iskelmää.

0: tähtinä.
1: Kaija Kooja, minun tuulessa soi. Puolueiden kannatusta on jälleen mitattu Gallupilla ja tuoreita tuloksia tiedossa kello 15 sähköuutisissa. Ennen niitä Westerinen yhtyeineen ja kohti sydänpeltoja.
2: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tässä Teli ja tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On.
4: Se.
5: On.
4: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Moi.
10: Moi.
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Kenossa on nyt

Korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja.

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Mottu-pit. Motonet.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Helsingin suurlähettiläs Pavel Kuznetsov torjuu Saksan syytökset Venäjän osallisuudesta Leipzigin droonitapaukseen. Kuznetsov kävi eilen puhuttelussa Suomen ulkoministeriössä. Riia Novostin mukaan hän kutsui tapausta provokaatioksi, joka hyödyttää Ukrainaa ja sen tukijoita Saksassa. Suurlähettiläs ilmaisi toivovansa, että Suomen viranomaiset eivät salli vastaavien provokaatioiden järjestämistä Suomen alueella. Saksan viranomaiset epäilevät droonin asettamisesta Venäjän valtiollisia toimijoita. Süddeutsche Zeitungin mukaan kahteen epäiltyyn on päästy DNA-jälkien avulla. Ylen tänään julkaisemassa kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut 16,3% ja vasemmistoliitto ennätykselliseen 11,7%. Perussuomalaiset on enää 0,7% päässä kokoomuksesta. SDP on edelleen suosituin 22,6% kannatuksella, vaikka sen suosio laski 1,2%. Molempien nousijapuolueiden edustajat juhlivat tulosta sosiaalisessa mediassa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb osallistuvat Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin ensi keskiviikkona, tiedottaa tasavallan presidentin kanslia. Tiedotteen mukaan presidenttipari osallistuu hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon kuninkaan linnassa. Harald kuoli viime viikon perjantaina 89-vuotiaana.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sade ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 17-20, pohjoisessa enimmäkseen 15-19 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään runsaaseen 10 asteeseen. Yöllä sateet vähenevät etelässä, mutta huomenna kuuroja tulee jälleen paikoin. Pohjoisessa sää viilenee huomenna selvästi.

0: Moikka ja kaunista torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Joo, mä tiedän, että tänään paikoin sataa vettäkin toki, mutta voihan se kauneus olla liittyväinen johonkin ihan muuhunkin kuin säähän. Mä jotenkin eilen illalla ja viime yönä toivoin, että vitsi, että jyrisisikö se ukkonen vielä, että pääsisikö siitä luonnon tarjoamasta oopperasta vielä nauttimaan, mutta ei kyllä jyrissyt, ei ainakaan tässä Helsingin keskustan liepeillä. Tai sitten mä oon nukkunut ihan poikkeuksellisen syvää unta, että ei paljoa jyrinä sitten ole häirinnyt. Mutta ukkosiahan eilen meille lupailtiin. Mutta kaiken kaikkiaan ihan suhteellisen kaunista säätä meillä on tarjolla, niin kuin tuo Ilmatieteen laitoksen ennustekin toki meille on kertonut pitkin päivää. Pian Levy and the Leavings ja Rintintin ja nyt Johanna Kurkelalta rakkauslaulu.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Levy and the Leavings ja Rin Tin Tin. Ilmaisu, joka useissa telkkarisarjoissa ja elokuvissa on yhdistetty nimenomaan Saksan paimenkoiraan, mutta tässä Levy and the Leavingsin kappaleessa niin kyseessähän oli ihan villakoira, joka murisi mulle. Pian tarjolla ABBA, One of Us, ja sitä ennen Juha Tapio vakuuttaa, että se on kuule sinun vuorosi loistaa.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Tapio ja sinun vuorosi loista. Ja kun tuossa ennen kello 15 puhuin noista voimabiiseistä, että jos saisin tarpeeksi vinkkejä just vaikkapa sinulta juuri, että mikä on sun voimakappaleesi, niin no siitä saa laittaa mulle ensinnäkin viestejä tuohon studion numeroon 050 56 99 475, niin tuli vaan tätä Juha Tapiota kuunnellessa mieleen, että veikkaan, että tämäkin kappale sellaisena monelle toimii. Ja se voimabiisi, niin sehän tietenkin saattaa matkan varrella muuttua, riippuen vähän elämän tilanteesta ja minkälaiseen asiaan sitä voimaa kulloinkin hakee. Mutta nyt Abba ja One of Us. Hyvää iltapäivää.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: soittaja, one of us. 15.20 on kello, kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja pian Katri Helena tarjoilee uransa isoimman hitin, Anna mulle tähti taivas, ja sen jälkeen Levottomat tuulet taajuudelle toimittaa Disco.
1: Aito Iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
9: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
12: Käyttöauto.

K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kiloa. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt myös sitä!
5: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja Nelosella.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

Isko ja levottomat tuulet. Puoli neljässä on kello ja aito iskelmä on taajuutesi. Oikein hyvää keskiviikkoa toivottaa Milla Mattila. Jos et ole vielä käynyt, niin vielä ennätät mukaan. Nimittäin tuohon aito iskelmän ja Chariporin kilpailuun, jonka löydät tuolta meidän nettisivuilta. Supla.fi kautta aito iskelma. Ja käy kertomassa meille, että mikä on ollut sulle sellainen ikimuistoinen, ihana matka, jonka et olisi toivonut päättyvän. Tai ainakin olisit toivonut, että kun täällä saisi vielä pari päivää olla, niin ihanaa olisi. Onko se ollut jokin paikka, joka on sut kertakaikkisesti hurmannut? Vai onko sitten enemmänkin tämä toive loman jatkumisesta liittynyt niihin ihmisiin, kenen seurassa siellä olet ollut? Tai ehkä mahdollisesti johonkin tapahtumaan? Onko ollut häämatka tai synttärimatka? Käy kertomassa meille oma tarinasi supla.fi kautta aito iskelma osoitteessa ja olet mukana Chariporin 600 euron matkalahjakortin arvonnassa. Oi, että mä näin eilen mun ystävääni Mikkoa ja hän kertoi, että lähtee maanantaina justiinsakin itse asiassa Chariporin tuota kautta Madeiralle viikoksi. Ja voin sanoa, että semmoinen pieni positiivinen kateus kyllä iski, että voisin kyllä lähteä itsekin. Pitäisiköhän käydä katsomassa, että vieläkö olisi matkoja tarjolla Madeiran suuntaan. Joo, ja käy osallistumassa ja sitten hei, vielä meillä on myöskin toi viikkokilpailu käynnissä. Ja tuosta viikkokilpailusta niin voit voittaa itsellesi Chariporin loma-ämpäri pyyhepaketin. Molempia tarvitaan, kun hiekkarannalle lähdetään. Ämpäri ja pyyhe. Niillä pärjää jo pitkälle, koska pitää nyt olla ämpäri, jotta voi sitten niitä hiekkalinnoja rakennella. Ja miten

0: saatat tuon paketin itsellesi saada, niin ei muuta kuin annappa oma näytteesi tästä kuuluisasta rallatuksesta Chä-chä-chä-repori. Ja sen voit laittaa mulle tulemaan tuohon studionumeroon 050-56-99-475. Että vielä tämän viikon aikana niin pistän yhden ämpäripyyhepaketin jakoon. Ja tosiaan toi kilpailu, se voittaja arvotaan hetkinen 7. päivä. syyskuuta. Tässä on vielä muutama päivä aikaa osallistua. Pian Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Ja nyt Yö ja likaiset legendat.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Yö ja bändin läpimurtohitti Likaiset legendat, joka julkaistiin vuoden 1983 alkupuolella. Ja Poco Recordsin toimitusjohtajalla Epe Heleniuksella on iso vaikutus siihen, että kappale soi juuri näin kuin se soi. Koska tässähän hyvin olennaista on tämä kitarariffi. Ja kun tätä kyseistä kappaletta Yö-yhtye oli äänittämässä studiossa Lempäälässä tuottaja Mika Sundqvistin johdolla, niin se ensimmäinen versio ei Heleniukselle kelvannut. Ja siitä ensimmäisestä versiosta nimenomaan puuttui tämä kitarariffi, ja sitten ei vielä mennyt silloinkaan läpi, vaan toisella kerralla sitten äänitettiin uudelleen kuulemma Olli Lindholmin lauluosuudet, mutta tämä taas todistaa, että kolmas kerta toden sanoo. Taisin mä tuossa jo hetki sitten luvata sulle ton Halo Helsingin kappaleen, Voiko enkelitkin eksyä. No se odottaa vuoroaan kulman takana ja sen jälkeen Arto Sotavalta ja Päivät kuin unta.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
4: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Aito iskelmä.

0: Arto Satavalta ja Päivät kuin unta. Tähän on toi Jerry Jackson englannin kielellä laulama kappale Seasons in the Sun. Ja vuonna 1974 Satavalta teki tästä sitten suomenkielisen version ja mainittakoon muuten, että nämä suomenkieliset sanat hän on tehnyt itse. Ja tämän kyseisen biisin ovat levyttäneet myös muun muassa Freddy, Eino Grön, Tapio Heinonen, Aki ja Turokin muuten on tämän levyttänyt. Että tässä voisi olla jälleen semmoinen mainio yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Mutta kenet tässä nyt voisi sitten Satavaltaa vastaan pistää? Onko se nyt sitten Tapio Heinonen, Eino Grön vai Freddy? Siinäpähän on nyt sitten miettimistä. Pian kello on 16 ja se tietää tuoreita sähköuutisia ja sitä ennen Aito iskelmässä Arttu Viskarin Elämän kova koulu.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.
2: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Vistari ja elämän kova koulu. Lahdessa on paljastunut melkoinen huumevyyhti. Tästä lisää kello 16 sähköuutisissa.
2: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
11: Yes!
10: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
14: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on...

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Presidentti Vladimir Putin sanoo rauhansopimuksen Ukrainan sodan päättämiseksi olevan mahdollinen. Putinin puheista Vladivostokissa järjestettävässä talousfoorumissa raportoi muun muassa Reuters. Putinin mukaan useat maat, kuten Kiina ja Yhdysvallat, ovat valmiita tukemaan rauhanomaista sovitteluratkaisua. Samalla hän kuitenkin syytti Ukrainaa valtioterrorismista ja vaati, että Ukrainan olisi myönnyttävä rauhaan ensin. Putin ei viitannut siihen, että Venäjä olisi muuttanut alkuperäisiä tavoitteitaan Ukrainassa. Hän myös kiisti kaavailevansa liikekannallepanoa ja kuvaili asiasta liikkuvia väitteitä täydeksi hölynpölyksi. Hallitus esittää niin sanotun rajaturvallisuuslain jatkamista vuoden 2028 loppuun asti. Lailla pyritään estämään turvapaikanhakijoiden välineellistettyä tuomista Venäjältä itärajalle. Laki mahdollistaa turvapaikanhakijan käännyttämisen jo rajalla tai sen läheisyydessä. Rajavartiolaitoksen arvion mukaan välineellistetyn maahantulon uhka itärajalla on pysynyt korkeana. Poikkeuslain kiireellinen hyväksyminen vaatii eduskunnassa 5/6 enemmistön. Poliisi on paljastanut Lahden alueella toimineen laajan kokaiiniverkoston. Poliisin arvion mukaan Lahteen on voinut päätyä yli 12 kiloa kokaiinia. Huumeita haettiin pääkaupunkiseudulta ja myytiin muun muassa Snapchatissa ja Telegramissa. Epäilyt ovat valtaosin vuosina 2004-2008 syntyneitä nuoria ja kaikki maahanmuuttajataustaisia.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 17-20, pohjoisessa enimmäkseen 15-19 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään runsaaseen 10 asteeseen. Yöllä sateet vähenevät etelässä, mutta huomenna kuuroja tulee jälleen paikoin. Pohjoisessa sää viilenee huomenna selvästi.

0: Moikka ja mainiota torstai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Toivottavasti päivä ja viikko kohtelevat sua mukavasti. Ja ajatella, huomenna on jo perjantai. Ja tosiaan huomenna mä ajattelin perjantai-spesiaalitunnille voimabiisejä. Mikä on sulla semmonen kappale, joka antaa voimaa vaikeassa tilanteessa tai ihan välillä tässä arjen keskellä? Tai jos oot kuntoilemassa, niin mikä kappale tuolloin korvissa soi? Ei muuta kuin laitahan viestiä tulemaan. Studion numero on 050-5699-475. Niin. Katsotaan, saataisiko teematunti tällaisilla kappaleilla täytettyä. Nyt Petri Laaksonen ja täällä Pohjan tähden alla. Ja sen jälkeen Matilta ja Tepolta. Vauhti kiihtyy.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Oliko se nyt eilen vai toissa päivänä? No, ei sillä niin väliä. Mutta Kristan kanssa tässä tällä viikolla taajuudella puhuttiin siitä, että kuka voisi olla uusi The Voice of Finland-valmentaja, nyt kun Arttu Viskari on jättäytynyt omasta tahdostaan tuosta ohjelmasta pois. Ja mulla tuli mieleen, että mietin, miten kova juttu olisi, jos Matti ja Teppo olisi uusi tähtivalmentajapari, koska onhan tässä aikaisemminkin nähty Apulannan Toni ja Sipe, että heillä on ollut tämä kaksoistuoli, missä ovat istuneet. Niin mietipä kuulla, kun Matti ja Teppo, The Voice of Finlandin tähtivalmentajan hommiin, niin ai että, siinä olisi nimittäin osaamista ja taitoa ja olisi kyllä myöskin natsat tuohon hommaan, että tässä on kuitenkin semmoinen veljespari, joka mitä on myynyt ainakin 1,5 miljoonaa albumia, nimenomaan albumia, että me ei puhuta mistään yksittäisen kappaleen striimauslukemista, vaan ihan kuule, lättyä lähtenyt tuolta kaupan hyllyltä liki 2 miljoonan myydyn levyn verran. Mutta joo, ei se ehkä ole Matti ja Teppo, mutta olisi kyllä aika villi ja mahtava veto. Pian aito iskelmässä Alpha Will ja Forever Young ja nyt kuumaa ja ylivoimainen.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Alpha Vilja, Forever Young. Kello on meillä hetkellä parikymmentä minuuttia yli 16 ja Aito Iskelmän iltapäivässä tulossa Samuli Edelmanin Enkelten tuli. Hieno, hieno biisi. Ja sitä ennen Laura Voutilainen ja Kerran.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynton!
7: Uutena makuna omena.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
10: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
12: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Moi.
16: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
0: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu.
13: Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-19 astetta. Sää on huomenna enimmäkseen selkeä, iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Huomenna heikkoa lounaistuulta. Saaristomerellä sekä Suomenlahden ja Pohjois-Itämeren alueilla varoitus lounaistuulesta, joka voi olla 11 metriä sekunnissa.

0: Samuli Edelman ja Enkelten tuli. Kello 16:30. Tänään kun olen huhuillut voimabiisien perään, niin hauska huomata näistä viesteistä, joita tulee studion numeroon 050-569-9475, että todella monella meidän kuulijallamme on voimabiisinä jokin Kaijakoon kappale. Täällä on sanottu kaunis, rietas, onnellinen, vapaa. Hetkinen, Elisa laittoi tuossa viestiä, että hänen voimabiisinsä on Supernaiset tai sitten Kuka keksi rakkauden. Että huomenna sitten, kun on perjantaispessu tunti kello 17-18, niin haiskahtaa kyllä sille, että muutamakin. Että ei nyt ihan koko tunti Kaijakoon kappaleista täyty, mutta kyllä sinne varmaan enemmän kuin yksi pitää ehdottomasti nostaa soittoon. Omastasi saat totta kai kertoa yhtä lailla laittamalla tänne tuttuun studion numeroon viestiä. Huomenna siis perjantaispesiaali kello 17-18. Pian kuule komiat laittavat huivit heilumaan Lululai-kappaleen tahdissa ja sitä ennen Topi Sorsakoski ja Agents. Hopeinen kuu.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Kamiat ja Lulu Laisoi Aito Iskelmän iltapäivässä ja tämä poppo jatkaa kansan viihdyttämistä tanssilavoilla aina lokakuun alkuun asti. Pian Rauli Päding Somerjoki Paratiisi ja sen jälkeen Kaija K. ja Tina Kenkä Tyttö. Näillä mennään Aito Iskelmässä iltapäivää eteenpäin ja kohti kello 17.
1: Aito Iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
15: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
16: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
17: Moi.
18: Moi.
17: Mitäs sinne?
18: Mitäpä tässä?
17: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
18: Aha.
17: Täällä porukka viihtyy.
18: Hyvä, hyvä.
17: Niin, että tulisitko?
18: Mitä?
17: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
20: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Olen miettinyt kalaonnea.
24: Mitä siitä?
23: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
24: Älä mieti liikaa.
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Motonet. Motonet.
27: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kaija Kooja, Tina Kenkätyttö. Joo, ja kiitos. Ihania ehdotuksia tulee tuohon huomiseen perjantai-spesiaalin. Saadaan kyllä ihan mahtava tunti voimabiiseistä kello 17.18 perjantai-spesiaaliin. Mutta otetaan nyt ihan rauhassa ja vietetään tämä torstai-iltapäivä ensin porukalla tuohon illan kynnykselle. Pian kello 17 sähköuutiset ja sitä ennen Suvi Teräsniska ja Rikki mutta riittävä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Sovi teräsniska ja rikki, mutta riittävä. Vantaalla Hiekkaharjun koulussa on koettu tänään tavallista jännittävämpiä hetkiä ja tästä lisää kello 17 sähköuutisissa. Ja uutisten jälkeen musiikkia on tulossa muun muassa Mariskalta, J. Karjalaiselta ja Arttu Viskarilta.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
1: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreporin 600 euron matkalahjakortin. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 40.

0: 26 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
3: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu, on kyllä taas. On se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto. Yes.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Hallitus on kuopannut pitkään valmistellun kiinteistöverouudistuksen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan uudistus oli erittäin ongelmallinen ja valmistelusta loppui aika kesken. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo, ettei uudistuksesta löytynyt yhteisymmärrystä. Purran erityisavustaja Jussi Lindgren sanoo Ilta-Sanomille, että uudistus olisi nostanut myös kesämökkiläisten kiinteistöveroa liian voimakkaasti. Hallitusohjelman mukaan uudistuksella oli tarkoitus korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Vantaan Hiekkaharjun koulussa suojauduttiin tänään sisätiloihin alueella olleen poliisitehtävän vuoksi. Poliisi etsii kahta henkilöä, joiden ilmoitettiin uhkailleen toisiaan Hiekkaharjun aseman lähellä. Henkilöt olivat poistuneet paikalta ennen poliisin saapumista. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Ilta-Sanomien tietojen mukaan sisätiloihin suojauduttiin myös Tikkurilan ja Lumon lukioissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää rauhansopimusta Ukrainan sodan päättämiseksi mahdollisena. Putin sanoi Vladivostokin talousfoorumissa, että muun muassa Kiina ja Yhdysvallat ovat valmiita tukemaan rauhanomaista sovitteluratkaisua. Samalla hän kuitenkin syytti Ukrainaa valtioterrorismista ja vaati sitä myöntymään rauhaan ensin. Putin ei diitannut Venäjän muuttaneen alkuperäisiä tavoitteitaan Ukrainassa. Hän myös kiisti suunnitelmat liikekannalle panosta.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi

0: Oikein hyvää torstai-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattilan Milla. Se on muuten semmoinen tilanne, että minä niin eilen, oliko se eilen vai toissapäivänä? Joo, toissapäivänä. Lupailin täällä suureen ääneen, että nyt on kyllä Kristalla niin vaikea mysteribiisi, että ei tule kyllä ihan hetkeen ratkeamaan. No mitä vielä? Reilu vuorokausi myöhemmin oli oikea vastaus taajuuksilla. Siis ihan, meillä on kyllä sellaisia musiikkietsiviä aitoiskelman kuulijoissa, että ei mitään rajaa. Palataan Kristan mysteribiisikilpailuun tuossa 5:30 aikaan. Mitä ihmettä? Nyt on kyllä Kristalla keksiminen, että kuinka vaikea sen mysteribiisinäytteen pitää olla, ettei tässä nyt ihan joka päivä tarvitse 50 jakaa. Tulossa J. Karjalaiselta mä meen ja nyt Arttu Viskari vie meidät mökkitielle. Hypätään kyytiin.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.
2: Meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas

0: Mii Karilainen ja mä meen. Joo, tuossa oli aikaisemmin puhetta, että minä niin jotenkin odotin, että kun ennusteissa luvattiin, että Etelä-Suomessakin saattaa ukkonen jyrähdellä jo viime yönä, niin jotenkin jäin odottamaan, että jytisisikö, vaikka mä pikkasen olen semmoinen. No en mä voi sanoa, että mä olisin arka ukkosen suhteen, mutta kyllä mä siihen hyvin kunnioittain suhtaudun. Mutta samalla mä jotenkin rakastan sitä ukkosen voimaa ja sitä sellaista luonnon tarjoamaa oopperaa. Mutta ei jytissyt eikä jyrissyt, tai jos yöllä jyrisi, niin en ainakaan kuullut. Ja Joanna Rinne, Forecan päivystävä meteorologi, toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että eniten noita ukkosia on tänään ollut tuolla Tampereelta, tai itse asiassa Tampereelta pohjoiseen päin kulkevalla alueella, kuten Alavuden ja Virtain kohdilla, ja sitten lisäksi Nurmeksen ja Oulun välillä liikkuu ehkä vielä tälläkin hetkellä useita salamoivia pilviä, että siellä on sitten tuota ukkosta tarjolla enemmänkin. Pian Cutting Crew ja I Just Died in Your Arms, ja nyt Mariskalta Liekki.
1: Aito iskelmä ja Milo.

0: Kathy Kruja, I just died in your arms. Parikymmentä minuuttia yli 17 on kello ihan näillä hetkellä ja tämä on kyllä, mä olin ihan varma, että nyt tämä uusi mysteeribiisi, että tämä ei kyllä ihan hetkeen ratkea, mutta mitä vielä? Yksi päivä, yhden päivän ajan se ennätti olla tässä arvoituksena, kunnes tänään saatiin oikea vastaus Kristan keskipäivässä. Palaamme mekin tämän äärelle Anna Hanskin jälkeen. Soiko tiviin ja laitetaan vielä kaupan päälle myös Happoradiolta puhu äänellä, jonka kuulen.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa! Juhu!
3: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
4: Ralli.
3: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Tekijä suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fixit raskas peite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
1: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
4: Huomenta, lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
16: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
17: Osta.
18: Kotimainen. Kasvis.
16: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
16: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Happoradio ja puhu äänellä, jonka kuulen. Pian Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun. Ja nyt hei, ihan oikeasti hiljennytään paremman tiedon äärelle. Hattu päästä Hannelen kohdalla. Hannele soitti tänään Kristan mysteeribiisi kilpailuun Tampereen suunnalta. Ja kuunnelkaa tätä ratkaisun kykyvoimaa, ylivoimaa.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
2: Tätä on nyt 10 sekuntia tuloillaan ja kuulostaa nyt tällä kertaa tältä. Ja eilinen kisaaja veikkasi, että toi olisi ollut Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, mutta se ei ole.
3: Joo, ja yritin tarttua siellä niin kuin yhteen sanaan.
2: Okei.
3: Okay. Ja käydä läpi niitä, mitkä vaihtoehdot, ja se pois sulkemalla sitten muita, mikä ei ole soinut täällä.
2: Ei vitsit, sä oot tehnyt kyllä sellaista ajatustyötä.
3: Joo, mä hoin sitä yhtä sanaa väärinpäin koko ajan.
2: Okei. Okay.
3: Ja se oli ääle.
2: Mikä?
3: Ääle. Siinä sanotaan ääle.
2: Ääle.
3: Ja sehän on toisinpäin elää.
2: Elää, joo.
3: Joo. Ja semmoinen sillain sanotaan ainakin Westerisen, onko se nyt kolme vinkkiä vai kolme hyvää vinkkiä vai mikä se nyt sitten oikealta nimeltään on. Mutta elää, siinä sanotaan.
2: Siinä sanotaan. Nyt on siis, mä oon, niinku ihan, mä oon aivan häkeltynyt nyt tästä sun ajatustyöstä.
3: Yhteen sanaan on tartuttava, ei se muuten toimi.
2: Siis sä kuulit siinä ääle-sanan?
3: Ääle.
2: Ei
3: ääle,
2: vitsi.
3: Ihan selvästi sanotaan ääle.
2: Okei. Onko sä niinku hyvä tulkitsemaan niinku puhetta väärinpäin, tiedätkö? Osaatko sitä? Jotkuhan osaa
3: no
2: siis puhua.
3: Kyllä mä tosi lyhyitä sanoja, tietysti pitkiä sanoja pystyy, mutta lyhyitä sanoja pystyy kyllä. Tähän perustuu siihen, että takaperin mennään.
2: No kyllä. Mun on ihan kauhean vaikea jotenkin vinksauttaa mun aivojani siihen suuntaan. Mutta sä kuulet tässä siis, siis tässä sun mielestä kuuluu ääle.
3: Kuulet. Ääle. Ääle.
2: Niin se kuuluukin!
3: Ääle, mikä ääle?
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Morjens! En olisi itse tunnistanut, mutta Hannelella oli kyllä hyvä haju tästä heti. Ja ei ennättänyt tämä mysteeribiisi kyllä liian kauan taajuudella viihtyä. Ja tämä alkaa nyt mennä kyllä niin haastavaksi tämä homma, että no huomenna se Krista esittelee jälleen uuden mysteeribiisin ja ihan selkeästi vaikeustasoa pitää nyt kyllä lisätä. Mulla on täällä kirstut ihan tyhjänä. Ei tarvii miettiä, että onko Aito Iskelmän jengillä pikkujoulut. Pikkujoulut tänä vuonna. Ei ole. Ei ole. Meidän koko budjetti menee tähän mysteeribiisiin, kun näitä viisikymppisiä lähetellään. Harva se päivä kuulijoille. Mutta niinhän sen kuuluu toki mennäkin. Nyt Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: Ihmises puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Kello menee kauheata vauhtia kohti 18, mutta vielä pari kappaletta ennätetään tässä yhdessä nauttia. Ensimmäisestä niistä vastaa yö ja pian ihmisen poika.
2: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Näin yö ja ihmisen poika. Pian tarjolle kello 18 tuoreet sähköuutiset, jotka Ilta-Sanomat meille tuottaa. Ja meikäläisen Mattila Millan on aika kiittää jälleen seurasta ja toivottaa hyvää torstai-illan jatkoa. Missä ja miten sitä ikinä vietätkään. Ja huomenna jälleen Kinnunen Aleksandrova Show tuo hyvän tuulisuutensa tänne taajuudelle heti kello 6 eteenpäin. Krista omalla paikallaan keskipäivässä kello 10.14 ja tosiaan uusi mysteeribiisi esittäytyy heti kello 12 jälkeen ja me kohdataan sitten iltapäivässä kello 14. Ja voin jo nyt sanoa, että meille tulee aivan kerta kaikki sen upea perjantai-spesiaali tunti, joka täyttyy huomenna voimabiiseistä. Mä veikkaan, että tämä seuraavakin kappale, mikä tässä vielä ennätetään ennen uutisia yhdessä nauttia, niin mä veikkaan, että tämäkin saattaa olla aika monen voimabiisi. Vai mitä oot mieltä?
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
13: Mut hei, ton lieden voi säästää.
12: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
13: No joo.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisi tutkii Jyväskylässä tänä aamuna järjestettyä ympäristöliikkeiden mielenilmausta törkeänä vahingontekona. Kahden rakennuksen seinille roiskittiin punaista maalia, vaikka Neova vuokraa toisesta rakennuksesta vain yhtä kerrosta. Neovan varatoimitusjohtajan Markus Tykkyläisen mukaan vahinkoa aiheutui myös sivullisille toimijoille. Poliisi otti kiinni 5 mielenosoittajaa. Ruotsalainen Återställ Våtmarker ja Elokapina ovat kertoneet olleensa mielenilmauksen takana. Mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan tapaus on loppuun käsitelty. Orpolle riittää, että perussuomalaiset käsittelivät asiaa eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa viime viikolla. Peltokankaan afgaanimuslimi Facebook-kirjoitus oli herättänyt hallituspuolueissa arvostelua. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoo STT:lle, ettei ryhmä ole tyytyväinen asian käsittelyyn. Hollannin keskuspankki on siirtänyt miljardien eurojen arvosta kultaa pois Yhdysvalloista ja Kanadasta, kertoo brittilehti Guardian.

0: Dias.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee huomenna puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-19, Lapissa ja Koillismaalla 6 ja 15 asteen välillä.

Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
11: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
14: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
19: Autokeskus!
20: Mä.
21: IFK
20: HK, HPK. Nordiksella perjantaina kello 19.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
21: Otteluisäntänä Gigantti.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä on tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
12: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
13: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
14: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
18: Kärkkäiseltä löytyy.
19: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
20: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
21: Mä oon Olin Vekessä.
20: Mä. Hajautatko ollenkaan?
21: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
20: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
21: Hesessä veke on aina halvempi.
20: Ja bonustuotot bonustilille.
22: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
23: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
24: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
22: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
25: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
26: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
27: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
28: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
29: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina aloi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
15: Mut hei, ton lieden voi säästää.
14: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
15: No joo.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
20: Tiedäks sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
23: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
25: SDP oli suurin putoaja Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Puolueen kannatus putosi 1,2% 22,6%. SDP:n kannatus oli viimeksi yhtä alhaalla Ylen mittauksessa toissa vuoden lokakuussa. Puheenjohtaja Antti Lindtman korostaa, että hallituspuolueiden kannatus on yhteensä 40% ja oppositiolla on enemmistö. Lindtmanin mukaan SDP on oppositiosta selvä ykkönen, eli päävaihtoehto hallitukselle. Gallupin suurin nousija oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus nousi korkeimmalle tasolle koskaan Ylen mittaushistoriassa 11,7%. Poliisi tutkii Jyväskylässä tänä aamuna järjestettyä ympäristöliikkeiden mielenilmausta törkeänä vahingontekona. Mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota valtionyhtiön Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Kahden rakennuksen seinille roiskittiin punaista maalia, vaikka Neova vuokraa toisesta rakennuksesta vain yhtä kerrosta. Poliisi otti kiinni 5 mielenosoittajaa. Ruotsalainen Åtterställ Våtmarker ja Elokapina ovat kertoneet olleensa mielenilmauksen takana. Hallitus haluaa nostaa minimipäiväsakon määrää 6 eurosta 10 euroon. Oikeusministeriön mukaan kyse on inflaatioon perustuvasta tarkistuksesta ja sakon ajan tasaistamisesta. Päiväsakon vähimmäismäärä on tarkastettu viimeksi 24 vuotta sitten. Hallituksen esityksen luonnos on lausuntokierroksella ja lausunnot on toimitettava tämän kuun loppuun mennessä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Pilvisyys vaihtelee huomenna

Puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen

0: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelma.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siivoa.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Prima.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Rorgi.
17: Nailonvi.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo... Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Tilanne tällä hetkellä.
6: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Asennepo astui voimaan.
6: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
5: Räämalti.
6: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
5: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
7: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Moro Matti, mitä äijä?
16: Moi Rähmä.
15: No. Mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Vai Luomu.U.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Rorgi.
13: Nailonvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
0: Käyttöauto.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi

0: Essarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kenelle me pelataan? Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
1: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Kauden artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Prima.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi.
29: Nylon V.
30: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
31: Porvoon Pellingin saaristosta toissapäivänä löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertoo Yle kahden virkamieslähteen perusteella. Tiedossa ei ole, miten lennokki päätyi Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan laite on alustavien tietojen mukaan tarkoitettu kuvantamiseen tai kartoitukseen, eikä siinä ollut räjähdelastia. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Pääministeri Petteri Orpon mukaan perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan tapaus on loppuun käsitelty. Orpolle riittää, että perussuomalaiset käsittelivät asiaa eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa viime viikolla. Peltokankaan afgaanimuslimi Facebook-kirjoitus oli herättänyt hallituspuolueissa arvostelua. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoo STT:lle, ettei ryhmä ole tyytyväinen asian käsittelyyn. ISN tietojen mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa käydyssä keskustelussa välitettiin se viesti, että kohuihin johtavia ulostuloja olisi syytä välttää. Juoksuvalmentaja Janne Ukonmaanahoa syytetään seksuaalisesta ahdistelusta. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa 2 viikkoa sitten. Syytteen sisällöstä tai käsittelypäivästä ei ole tietoa. Ukonmaanaho valmentaa estejuoksun Euroopan mestaria Topi Raitasta ja toimii Ylen yleisurheiluasiantuntijana. Ukonmaanaho ei vastannut Ilta-Sanomien yhteydenottoihin.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa ilves.fi.
31: Pilvisyys vaihtelee huomenna puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Me ollaan, Kinnunen, juteltu sun kanssa siitä, että molempien kotona on ollut kärpäsiä tässä kesän aikana.
2: Siis oikeastaan minä, me ollaan 5 vuotta asuttu tuossa talossamme. Ja siellä ei minä muuna kesänä ole tolleen tullut kärpäset sisällä. Mä mietin, että missä on joku kaatopaikka, josta mä en tiedä.
1: Meilläkin on ollut tosi paljon kesän aikana kärpäsiä, mikä varmaan johtuu siitä, että ollaan eletty pitkälti myös ovi auki. Mm. Että ne ovat sitten haistaneet, että siellä se Aleksandrova tekee ruokaa ja nyt mennään apajille. Mutta ootko koskaan kuullut tällaista hihulihommaa, yliluonnollista hommaa, että mitä ne kärpäset kotona tarkoittavat?
2: No en.
1: Ne tarkoittavat sitä, että joku haluaa tehdä hengellisen hyökkäyksen tai häirinnän sinun kotiisi. Se tuo kärpänen negatiivista energiaa ja huonon hengen sinne kotiin.
2: Eli pahan adjutantteja.
1: Kyllä. Tämmöinen kuulemma on, ja minähän alan nyt suhtautumaan ihan toisella tavalla. Kun mä oon aikaisemmin pyydystänyt niitä ja käynyt viemään ulos, niin nyt kuule, nyt
2: ootko?
1: Tapaan. Olen.
2: Minä oon mäiskinyt menemään. Meillä ei ole edelleenkään kärpäslätkää, mutta kyllä mä oon lätkiä tehnyt kaikenlaisista sanomalehdistä ja naistenlehdistä ja milloin mistäkin ja lätkinyt menemään.
1: Joo, ja nyt on tullut sellaisia kärpäslätkiä, jotka näyttää sellaiselta tennismailalta ja niissä on sähkö.
2: Kova. Hei, toi olisi kova. Mutta sitten mä niinku toisaalta mietin, että eihän se ole niinku ihme, että ne lietsoo pahaa, koska kaikkihan niinku ärsyyntyy niistä kärpäsistä.
1: Niin.
2: Kotona musta tuntuu, että välillä on niin kireä tunnelma, mistä se johtuu. No, kärpäset koko ajan tässä näin.
1: Joo, ja sitten kun niillä on kaikki tilaa maailmassa, niin miksi ne haluaa tulla naamalle?
2: Joo, toi.
1: Tätäkin voi kysyä monelta muultakin. Mennään eteenpäin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmoinen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikaisi vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
18: Osta.
19: Kotimainen
20: kasvis.
17: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
21: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Aito iskelmä.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Sä tykkäät, Jenni, juoksemisesta, eikö näin? Sä teet sitä aika usein.
2: No joo, sen verran sanon kyllä tähän, että mä tykkään siitä olotilasta, joka on juoksemisen jälkeen.
1: Yep.
2: Mutta itse se suoritus ei ole mitenkään mulle hirvittävän miellyttävä.
1: Mä oon aina vihannut juoksemista. Mä käyn paljon lenkillä, mutta, ja mä välillä myös hölkkään, mutta mä vihaan sitä. Ja sitten mä joka vuosi aloitan sen keväällä, se on mun kevätriitti. Että mä aloitan sen, että okei, tällä kävelylenkillä mä juoksen 3 valotolppaa, seuraavalla 4. Ja sitten aina kun mä pääsen sinne jonnekin, mä oon sitten menossa jossain 10-15, niin mä rupean aina ottaa

0: vaikuttaa niin paljon päähän, että mä lopetan sen.
1: Niin, niin.
0: Mutta nyt mä löysin tämmöisen artikkelin tämmöisestä uudesta tutkimuksesta, joka voi ehkä auttaa meitä juoksun vihaajia, joihin itsekin lukeudun. On siis harjoitus, jolla voi saada aikaan suuremman hyötyvaikutuksen kuin 90 minuutin kohtuutehoisella juoksulla. Näin kertoo siis tämä uusi tutkimus. Ja tämä ratkaisu tähän on se, että sä juokset 3 minuuttia intensiivisesti.
1: Koska niin kuin täysillä?
0: Täysillä. Joo, okay. Niin kuin, muistatko Frendeissä, kun Phoebe oli keskuspuistossa lenkillä, se yksi hahmo, ja se juoksi silleen, että se kädet heiluna ja se jalat meni miten sattuu.
1: Koko kroppa mukana.
0: Koko kroppa, niin koko kroppan 3 minuutin täysjuoksu.
1: Okay.
0: Niin se vastaa, tässä uudessa tutkimuksessa havaittiin, että tämä lyhyt intensiivinen pyrähdys laukaisee kehossa tämmöisiä biologisia muutoksia, joita nähdään harvoin huomattavasti pidempien niin kuin harjoituskertojen jälkeen. Että se rykäys, onhan nyt ollut pitkään muotia myös HIIT-treenit, eli tehdään intensiivistä, nopeata treeniä. Mm. Niin tässä juoksussa on vähän niin kuin samaa, 3 minuuttia täysiä.
1: 3 minuuttia täysillä vastaa 90 minuuttia hölkkää.
0: Niin, tai jopa niin kuin paremmat tehot.
1: Tota noin niin, ei se kyllä kaloreita polta samaan verran, ei mitenkään mahdollista.
0: Ei tietenkään, mutta tavallaan ne biologiset reaktiot sun kehossa. Niin se on niin kuin se juttu.
1: Nonni.
0: Mutta tämä pikajuoksi, tässä on niin kuin havaittu tässä tutkimuksessa, että tämä pikajuoksu muutti osan osallistujien verestä välittömästi harjoituksen jälkeen mitatuista proteiineista. Että vaikka sitten tämä kohtuutehoinen juoksu sai aikaan tämmöisen, nyt tämä on kyllä ihan hebrea nyt, voimakkaamman molekyylitason vasteen kuin pyöräily, niin silti se jäi kauas pikajuoksun jälkeen havaituista positiivisista muutoksista.
1: Siis mun mielestä on ihanaa, että tämä pitää ottaa parisuhteissa käyttöön sille, että lähdetään iltalenkille, sille, että ei sille, että kävellään yhdessä ja jutellaan parisuhteista, vaan vedetään täysiä 3 minuuttia.
0: Ei, mutta sitten tuonhan voi tehdä myös makuuhunissa. Tarvitsee lähteä yhtä
1: minkä. Just näin.
0: Okei, anteeksi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskusliikkeen.

0: selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Moi.
5: Moi.
7: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
7: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
12: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
11: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
12: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
11: Se on justiinsa niin.
12: No niin, no.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
16: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, tänäkin aamuna pelataan ja tänään meillä on puhelimen päässä kisaaja Tolokun mies Ville Oulusta. Hyvää huomenta.
2: No huomenta päivää.
3: Mitä Ouluun kuuluu? Jotenkin tulee heti hirvittävän ikävä sinne.
1: Niin.
2: Eikä täällä ihan kaunis ja kylmä syysaamu ja töihin menossa, eikä sitä. Näin,
1: no niin, justiin se oli sanonut, että näin se kuuluu syyskuun 3. päivä ollakin. Syksy.
2: Juu.
3: Hän on tyytyväinen, toi Kinnunen, täällä studiossa. Hei, Ouluhan on Suomen Euroopan kulttuuripääkaupunki tänä vuonna. Kyllä. Niin, ootko käynyt missään tapahtumissa siellä?
2: No täytyy kyllä tunnustaa, että en ole käynyt. Että mennyt ihan muissa merkeissä tämä kesä.
1: Niin.
2: Töitten puolesta tullut kyllä oltua tekemisissä asian kanssa aika paljon.
1: Okei, okay. No niin. Ja onhan tässä vielä pitkä syksy aikaa, sillä tapahtuu vaikka ja mitä ihan koko vuoden. Hei, meillä on sulle 9 maailman helpointa kysymystä. Yhteen saat vastata kakeranteliin paitsi ihan viimeiseen. Ja sitten tuo meidän AI-tuomari Olavi tuossa voi välillä puhallella pilliin, jos se on eri mieltä tai on sitä mieltä, että kestää vaikka liian kauan vastata. Mutta sitten saatetaan tuupata miestä mäessä, jos semmoinen tilanne tulee eteen. Ootko valmis pelaamaan?
2: No niin, kyllä vaan.
1: Antapa tuolta Olavi herätys nyt.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Ruotsin pääkaupunki?
2: Tukholma.
3: Mikä eläin nukkuu talviunta?
2: Karhu.
3: Mikä suomalainen juoma valmistetaan perinteisesti simasta, sitruunasta ja sokerista? Eikö anteeksi, simasta, mä sanoin se.
1: Vappujuoma, sano se SL alkava, minkä Mieni sanoi. Noin.
3: Miten mä tällä tavalla? Mä todella tuuppasin sua.
1: Tuo oli tosi vaikea, koska mä en ole ikinä kuullut juomasta, jossa on simaa, sitruuna ja sokeri. Mä olin silleen, sahti.
3: Okei, no mutta sä voitit tällä puheella. Näillä puheilla kuule lähtee sulle parkkikiekko, mutta eikä siinä vielä kaikki. Kohta olisi sitten aito iskemä pipoa tarjolla. Lähdetäänkö me sitä hakemaan?
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka paljon on 15 plus 27?
2: 42.
3: Kuinka monta kuukautta vuodessa alkaa kirjaimella K?
2: Kakerandeli.
3: Hyvä, monta se hyväksytään yksi kesäkuu. Ei kesäkuu. Ei siellä kato muita.
1: Ei ole koulukuu tai.
3: Ei. Ja sitten, kuinka monta nollaa on miljoonassa?
2: 6.
1: Hyvä. Nyt sulla on pipokin, kun alkaa ilmat viiletä, niin aito iskelmä pipon päässä voit mennä kulttuuripääkaupungin tapahtumiin sitten koko syksyn.
2: No niin.
1: Mutta jos menee seuraavat 3 oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos yksikään menee väärin ja nyt kakerandelinkin on käytetty, niin sitten missä on pipo? Me pidetään peukkuja, mutta eikö me mennä päätyä asti?
2: Totta kai.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta tähteä on Yhdysvaltain lipussa? Onko tähtiä 50 vai 52?
2: 50.
3: Kuinka monta astetta on suorassa kulmassa?
2: 90.
3: Ja viimeinen kysymys. Mikä on maailman pienin valtio?
2: Vatikaani.
3: Yes!
2: No niin.
1: Aivan huippua, Ville. Mä oon niin iloinen, että Ouluun lähtee kaikki palkinnot, erityisesti tuo pipo.
2: No sitä kyllä tarvitaan.
1: Niin.
3: Lupaatko pitää aito iskemä pipoa päässä?
2: Totta kai.
1: Joo.
3: Hyvä. Ja en nyt sano, että sun pitää muuallakin kotona sisätiloissa pitää sitä, mutta niin se on oikeasti kiva.
2: Se lähtee joka paikka.
3: Hyvä.
1: Ja sitten jos jotakin kulttuuripääkaupunkitapahtumaa tälle voi olla mietit, niin voit tulla 4.12. Oulujen kirkkoon mun sydänten joulukonsertti.
2: Jees, pidetäpä mieleen.
3: Hei, ihanaa päivää Ouluun ja terveisiä tutuille.
1: Niinpä.
2: Hyvä. Kiitoksia oikein paljon.
1: Kiitos, moi moi.
2: Moi moi.
1: Yes,
2: moi, moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Hei, Applelta on tulossa uusi iPhone Ultra. Se on tämmöinen taittuvanäyttöinen puhelin.
2: Okei.
1: Ja se tulee siis julkaistaan keskiviikkona 9. päivä syyskuuta ja tietenkin Apple-uskovaiset odottavat tätä kuin kuuta nousevaa. Applen asiantuntija Mark Gurman on todennut, että tämä on kaikkien aikojen statussymboli, tämä puhelin. Ja tottahan se niin kuin on, koska ethän sä tollasta tarvitse. Et sinä tarvitse taittuvaa puhelinta, joka maksaa $2000.
2: Onko sulla kuva siinä siitä?
1: Ei ole.
2: Aivan. Onko siinä mitään muita sitten semmoisia niinku superhienoja uusia ominaisuuksia?
1: No on, siinä on kaikkea.
2: Parempi niinku kamera kuin ennen. Ja
1: 5,5 tuuman ulkoinen näyttö, 7,5 tuuman sisäinen näyttö, viimeisin Applen Pro-suoritin ja modeemi ja langaton MagSafe-lataus. Tämä tulee maksamaan meillä Suomessa noin 1 700 €.
2: Niinpä.
1: Mutta siis joo, mä muistan silloin, kun Apple aikoinaan tuli, niin silloinhan se oli ennen kaikkea statussymboli. Ja hyvin se on lyönyt itsensä läpi, koska lähes jokaisella, jonka tunnen, on Applen iPhone.
2: Joo, ja sitten ne, joilla ei ole, niin se on ollut jopa niin kuin sellainen tietoinen ikään kuin vastarannan kiiskijuttu, että mä haluan nyt sitten kuulua Android-porukkaa tuosta, niin jonkun aivan muun kuin Apple. Ja sitten tehdään myös hirveä numero, joo, jos sulla on se Android. Et minä en. Sama juttu oli silloin ennen näiden älypuhelinten suosiota näiden kannettavien tietokoneiden kanssa. Mm. Tietyissä piireissä sulla piti olla MacBook. Jos sulla, joo, ei ollut, niin ai, sulla ei ole Mac, ai sulla on PC. Ja mä muistan, mä olin silloin se tyyppi, joka oli aina se, että minä tykkään PC. Se on paljon, joo, selkeämpi. Mä en halua edes oppia sitä Macin komentoon logiikkaa ja näin. Mutta puhelimessa mulla on aina ollut iPhone.
1: Joo, ja mainostoimistossa ei olisi voinut olla töissä.
2: Joo, tai media-alalla millään, elokuva-alalla, musa-alalla. Ihan siis kaikki tämmöiset, missä tehdään jotain luovaa tietokoneella.
1: Joo, ja sitten tuommoinen niinku riippuvuuden aiheuttaminen. Apple on onnistunut siinä oikein hyvin, koska once you go Apple, joo, you can never go back. Koska, joo, sitten kun sä hommaat tämän puhelimen ja sulla on Macin tietokone, niin ne keskustelee keskenään ja eihän sitä pysty sitten sen jälkeen enää siirtymään mihinkään muuhun.
2: Saatika kun vaihat puhelinta ja sitten jos sulla pitäisi yhdistää vaikka tiedot Androidista Appleen tai toisinpäin, se on mayhem.
1: Niin,
2: se on helvetti.
1: Siinä menee kyllä aikaa. Mä lähdin miettimään, että mitkä on tällaisia statussymboleja ja luksusjuttuja ihmisten elämässä, jossa on niin kuin mitään järkeä. Niin löysin, että esimerkiksi joillain rikkailla ihmisillä on tällaisia jonottajia. Eli ne jonottavat näiden ihmisten puolesta.
2: Ne on varmaan kaikki suomalaisia, koska suomalaiset tykkää jonottaa.
1: Varmasti.
2: Jopa ämpäreitä.
1: Ja ilmaiseksi tekevät sen hyvän tekeväisyyttä.
2: Se on niin kiva.
1: Ja sitten on tämmöinen niin kuin hissin napin painaja.
2: Niinpä.
1: Eli sun ei tarvitse niin kuin nostaa sitä. Kyllähän se hauikseen sattuu.
2: Joo. Eikä tarvitse sotkea sormenpäitä, ei tule mitään pöpöjä.
1: Joo, just näin. Timanttikoristeltu WC-istuin. Näitä löytyy tämmöisiltä oikein niin kuin massinaisilta ja miehiltä.
2: Oikeasti?
1: Joo.
2: Onko ne kuin hollainen timantit siinä laulussa?

0: oteessa, että sitten ne jättää sulle semmoiset timanttipainaamat persuksiin, kun sä oot käynyt tortulla.
1: No kuuminta hottia.
0: Ai saakeli.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
14: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Porvoon Pellingin saaristosta toissapäivänä löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertoo Yle 2 virkamieslähteen perusteella. Tiedossa ei ole, miten lennokki päätyi Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan laite on alustavien tietojen mukaan tarkoitettu kartoitukseen, eikä siinä ollut räjähdelastia. Rajavartiolaitos kertoi aiemmin, että sivullinen löysi lennokin rannalta. Kyseessä on muutaman metrin kokoinen kiinteäsiipinen lennokki. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää Venäjän liikekannallepanoa todennäköisenä. Stubb kommentoi asiaa saksalaislehti Bildin haastattelussa. Stubbin mukaan Venäjän mahdollisuudet kiihdyttää sotatoimia Ukrainassa ovat muilla keinoilla rajalliset. Hän arvioi Venäjän pyrkivän lakimuutoksilla rajoittamaan kansalaistensa liikkumista liikekannallepanon varalta. Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan kiisti eilen, että liikekannallepanoa

tarvittaisiin. Juoksuvalmentaja Janne Ukonmaanahoa syytetään seksuaalisesta ahdistelusta. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa 2 viikkoa sitten. Syytteen sisällöstä tai

Pilvisyys vaihtelee huomenna puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-19, Lapissa ja Koillismaalla 6 ja 15 asteen välillä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haavit.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
5: Näin.
4: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Porvoon Pellingin saaristosta toissapäivänä löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertoo Yle kahden virkamieslähteen perusteella. Tiedossa ei ole, miten lennokki päätyi Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan laite on alustavien tietojen mukaan tarkoitettu kartoitukseen, eikä siinä ollut räjähdelastia. Rajavartiolaitos kertoi aiemmin, että sivullinen löysi lennokin rannalta. Kyseessä on muutaman metrin kokoinen kiinteäsiipinen lennokki. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innestubb osallistuvat Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin. Hautajaiset järjestetään Oslossa ensi viikolla. Presidentin kanslian mukaan presidenttipari osallistuu hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa ja vastaanottoon kuninkaan linnassa. Kuningas Harald kuoli viime viikolla 89-vuotiaana. Juoksuvalmentaja Janne Ukonmaanahoa syytetään seksuaalisesta ahdistelusta. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa 2 viikkoa sitten. Syytteen sisällöstä tai käsittelypäivästä ei ole tietoa. Ukonmaanaho valmentaa estejuoksun Euroopan mestaria Topi Raitasta ja toimii Ylen yleisurheiluasiantuntijana. Ukonmaanaho ei vastannut Ilta-Sanomien yhteydenottoihin.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Pilvisyys vaihtelee huomenna puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-19, Lapissa ja Koillismaalla 6 ja 15 asteen välillä.

0: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelma.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
3: Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
8: Huomenta, lähipoksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Aito iskelmä.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti, tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.

Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon V.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
0: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
13: Nyt myös sitä!
0: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
14: Jokainen etsii rajojaan.

0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arinna.fi/sponsorointi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.